0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.

sebi od svega, od silne slave, oblaci bode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

tek kad sam u pozne godine zašao. Ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladijator.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Već je 6 sati i skoro 2 minuta. Dobro jutro i dobrodošli na talase 202-ke. Nastavljamo naš muzički letnji maraton. Ovoga puta na Vidovdan, upravo u ovom trenutku, s velikom radošću, možemo da kažemo da tradicionalno Vidovdan, koji je sunčan, donosi mnogo toga prema nekim od narodnih verovanja, zdravlje i beričet, a devojkama može da donese mogućnost da uz biljku vid saznaju ko će to biti njihov budući bračni partner. No, za sada ćemo ostaviti Vidovdan po strani i vodit ćemo vas na jedno muzičko putovanje uz ritmove koji će onako zamirisati na more, na sunce, na duge letnje dane. Pred nama je jedan predugi letnji dan uz temperaturu i do 39 stepeni. Ja bih rekao da će u nekim delovima grada možda da pređe čak i 40, naročito na asfaltu. Na asfaltu će biti baš veselo. A mi u duhu, da kažemo, slavlja, lepog raspoloženja i odabrane muzike slavimo leto. Otkrivamo, zahvaljujući muzici, neke nove predele i slobodu koju vam donosi upravo izbor putovanja. Bilo da ste se već uputili ka nekom možda primorskom ambijentu na nekoj obali ili planirate beg u neku planinu, neko voli da leto provodi na planini, tek pravite planove za odmor uz prvu kaficu ili čaj, neki sokić, rashlađenje, neko osvežavajuće piće, potpuno svejedno, naša muzika će, nadamo se, biti vaš veran i najbolji saputnik. Pripremili smo mnogo domaćih i svetskih hitova koji motivišu na pakovanje kofera, evociraju uspomene na možda neki topao vetar u kosi svojevremeno ili onaj koji će tek da nas zapljusne, a prepustite se notama koje su inače i sinonim za, znate, one playliste kada krenemo na neko duže putovanje, pa samo ubacimo disk ili flash i muzika polako, ali sigurno gazi za kilometrima koje prelazimo. Ono što očekujemo od vas jeste da nam se javljate ako to želite. Broj je 064-0202-200. Pitamo vas koja je to vaša omiljena letnja destinacija i uz koju pesmu baš onako rado putujete. Možda kad su idealni uslovi za vožnju, malko i stisnite gas. Muziku za vas će ovoga jutra sve do 10 birati Nena Ognjenović. Inače, ton majstor je sjajni Miloš Đurđević, producent je Jelena Dejković, urednica servisnih vesti koja će emitovati u 7:30, 8:30 i 9:30, Olivera Perić, ja sam Dejan Grujić i najavljujem za sam početak tri jako, jako lepe pesme. Naime, s obzirom na to da smo ušli u ovaj tematski blok leto i putovanja, naša Nena je odlučila da ga otvori škotskim sastavom Texas i njihovim, pa može se reći, najvećim hitom iz 99. koji priziva sunce, Summer Sun. Onda za njima ide Dado Topić, koji će malo da šapuće na jastuku, pa onda indie pop iz 90. i to onaj koji stiže iz Švedske, grupa The Creeps i Oh I Like It. Dakle, Summer Sun, šaputanje na jastuku, pa Oh I Like It. Prepustite nam se.

6 sati i 15 minuta uživam gledajući kadrove sa poslednjeg dana Arsenal Festa u Kragujevcu, zahvaljujući našem prijatelju Aleksandru Cujiću, koji nam je to i prosledio. 16 minuta, odnosno 16 sekundi dragocenog snimka. Doduše, isključio sam ton za sada dok sam u programu, ali posle ću da se opustim. Sa nama je

sati. Naime, naš deki nalazi se na Kosmaju, odakle nam šalje fotografije jednog razigranog, rekao bih, i raspevanog jutra. Divan proplanak na kome deki uživa ovoga jutra zaokupio je i našu pažnju. E sada, to su bile Viber poruke, a sad sledi poruka koju nam je poslao naš prijatelj Zlatko iz Vrnjačke Banje. Kaže da je tamo 23 stepena u plusu. Ne, u minusu je, Dejane. Ja letujem u Španiji, volim tamo da letujem, štedim cele godine zbog 10 dana. A pesma Brazil, Baby Doll, je najbolja uvertira za to. E pa samo tu pesmu nećemo da čujemo. Samo tu pesmu nećemo da pustimo, jer svaki put pustimo. E sad, nećemo, zato što imamo neke malko bolje i jače favorite. Evo, recimo, spremna je jedna, pa mogu da kažem, prava himna Vrelog asfalta iz 1966. godine, u kojoj čak možete da čujete i gradske automobile, sirene, pneumatske bušilice. Idealna stvar da je onako oslušnete pre nego što pobegnete iz Vrelog grada. Oni koji dobro znaju, siguran sam da pogađaju. Dakle, Lavin Spoonful i Summer in the City. Tu je i naš negativ, Ivana Peters, moćni vokal, kako kažu, zaista prava stvar za podizanje radne temperature ovog jutra. Nismo zaboravili ni one koji vole Sabrinu Carpenter, jer će jedna od najvećih svetskih pop zvezda da nam otpevuši Please, please, please, please, please i savršeno se uklopiti u naše muzičko putovanje. Idemo prvo, Summer in the City.

Letnji muzički maraton 202, tema leto i putovanja, sve do 10 sati u ovom trenutku na našem časovniku, a verujem da i na vašem, 6 sati i 26 minuta, 2026. godina, dakle uklapa se i šesti mesec u toj godini, pa 28. dan, pa dan Vidovdan, koji čestitamo svima koji ga slave danas, a verujem da ih je mnogo. S obzirom na to da je stiglo mnogo vaših poruka, upravo sa tom temom gde nam čestitate praznik, mi uzvraćamo i zahvaljujemo. Danas toplo u Srbiji, da znate, ovaj Vidovdan i do 39 stepeni donosi, i to u hladu. U Beogradu za stepen svežije samo 38. I šta da vam kažem, nastavak sledeće nedelje, odnosno sedmice, donosi sunčano, veoma toplo vreme, sa identičnom temperaturom kao danas, dakle oko 39, možda i 40 stepeni. Tek u utorak popodne na istoku i jugu mogući pljuskovi. Od srede stiže jače naoblačenje i pad temperature na prijatnih 27 stepeni, možda i do 31. Međutim, već naredni vikend donosi ponovno razvedravanje. Odmah da kažem, danas biosituacija nije povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Savetuje se maksimalan oprez, pridržavajte se saveta lekara, smanjite fizičku aktivnost i izbegavajte direktno izlaganje suncu u periodu od 11 do 16 časova. Temperature 26 stepeni najtoplije u Beogradu, 24 stepena Subotica Palić, 23 Kikinda Niš, 22 Novi Sad Banatski Karlovac Negotin, 21 stepen Sombor, Priština, Loznica, Sremska Mitrovica i Valjevo, 20 stepeni Kragujevac, Smederevska Palanka, Veliko Gradište i Kraljevo, 19 Kruševac, 18 Ćuprija, Leskovac i Kosovska Mitrovica, 17 stepeni Požega, Kuršumlija, Zaječar i Vranje, 12 stepeni i najsvežije u Sjenici. U narednim minutima slušamo Talking Heads, grupu Ničim izazvan i Guano Apes. Ako sam ja to dobro izgovorio, ako mi je lako išlo, mada znamo kome je reč, sećamo se nemačkog benda koji je pesmom Open Your Eyes svojevremeno, 97. čini mi se, pokorio top liste u Evropi. No pre toga već najavljeni Talking Heads, Road to Nowhere, i dokažemo David Byrne poručuje da su samo putovanja važnija od same destinacije na koju smo se zaputili. Potom Ničim izazvan. Dakle, budite se uz 202 i pišite 064-0202-200. Pitamo vas gde volite da putujete i koju pesmu rado pevušite kada putujete. Portret kafe Crvenka ovoga jutra sluša 202. Lepo. Slušajte i dalje.

E, baš lepo da ste se odazvali našem pozivu da nam pošaljete poruku i napišete u njoj šta volite da slušate. Naš prijatelj Đorđe Lukić kreće obavezno na put i to ka moru i kaže pozitivna i dobra energija izlazi iz pesme Sunshine Dane Ozzy Biza. A za početak putovanja Stitch bira Metaliku za noćnu vožnju Mike'a Oldfielda. Goran Hardy nam se samo ovoga jutra javlja da nas osluškuje u Stars Cafe u Kuli. Stars Cafe u Kuli. Pa onda još jedna od poruka koja je stigla, kaže: moja omiljena destinacija za putovanje je Honolulu, raj u kom sam upoznala svoju ljubav, a od kad sam mama blizanaca često slušam Kelis a cappella. Voli vas vaša Gracie. Volimo i mi vas, a sada najavljujemo da Nashville Teens, Tobacco Road. Dakle, vraćamo se polako, zahvaljujući našoj neni, korenima i to onog pravog britanskog blues roka iz 60-ih, koji inače ima mnogo, mnogo obrada. Ova verzija koju ćete sada čuti definisala je jednu muzičku eru, tako kažu bar oni koji dobro poznaju opus The Nashville Teensa. Onda sledi jedan onako, pa reklo bi se, otklon od bluza, alternativni pop rock i Oksajo, pesma Mama, spaja nespojivo, kaže naša nena. Kaže, baš vam treba ova pesma da se malo osvežite. Osvežili smo se. Potom sledi Meghan Trainor i All About That Bass. Dakle, mega hit iz 2014. Već 12 godina koliko je ova pesma aktualna. Ali ima taj neki retro prizvuk. Nemoguće je odoleti ovakvom zvuku. I dalje, letni muzički maraton na 200 dvojci. Ovaj segment, leto i putovanja, traje sve do 10. Dobro jutro!

11 minuta do 7, samo da kažemo, uskoro vesti u 3 minuta do 7, a pre toga, sada za malo one koji vole tvrđi gitarski zvuk, možda je među njima i naša draga Nada Mileusnić koja nas sluša u kuli, voli Janis Joplin, stižu američki hard rock veterani, a oni se zovu Blue Oyster Cult i pevaju vam This Ain't the Summer of Love. Potom sledi Bijelo dugme i Cindy Lauper, dakle pojačite radio, za svakog po nešto, ni za kog po ništa, samo vaš Beograd 202.

0: Za 3 minuta biće 7 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Noća su 50 minuta posle ponoći došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana. Apeluju na meštane da zatvore vrata i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne organe. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija biće u Kruševcu, a počinje artiljerijskom paljbom jedinice garde Vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala. Na spomeni kosovskim junacima vence će položiti državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji biće održana liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici od 10 sati. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba sa bojevim gađanjem. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povređeno. Više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Sjedinjene Američke Države napale su Iran, na meti su bile različite lokacije, među kojima i vojna infrastruktura za nadzor, saopštila je Američka centralna komanda. Napad je bio odgovor na iranski udar dronom na brod pod panamskom zastavom u Ormuzskom moreuzu. Na američki napad ponovo je reagovao Teheran. Lansirani su projektili i dronovi na američke infrastrukturne objekte u Kuvejtu i Bahreinu. Odigrane su poslednje utakmice grupne faze na svetskom fudbalskom šampionatu. Hrvatska je pobedila Ganu 2-1, Engleska Panamu 2-0, Kolumbija i Portugal su odigrali bez bolova, Kongo je pobedio Uzbekistan 3-1. U prvoj utakmici 16. finala sastaće se Južna Afrika i Kanada od 21 čas. Prenosi na prvom programu RTS-a. Odbojkaši Srbije izgubili su Orleanu od domaće selekcije Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige Nacija. Srbija je sedma na tabeli sa 4 pobede i 3 poraza. Naredni protivnik su Sjedinjene Američke Države u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano, veoma toplo uz temperaturu do 39 stepeni.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Samo na vašoj 202. Leto i putovanja, uslovno tema našeg letnjeg muzičkog maratona, do duše u terminu između 6 i 10 sati. Već smo potrošili prvi sat, lepo smo se naputovali, ali tek nas čeka put i bacit ćemo ga pod noge, zato što tako i vi očekujete od nas, kako nam pišete. Omiljene destinacije su uglavnom u vezi sa Jadranom, ne znam zašto, ali sam siguran da je vaš izbor pravi, baš kao što to misli naša prijateljica Ljilja sa Dorćola. Kaže: Dorćol užaren od jutros, ali ne odvajam se od muzike, šta god da pustite, sve je super. E pa hvala lepo. I Đole nas sluša ovoga jutra, uz njega još jedna Nada. Ovoga puta Nada nam piše iz Kruševca. Pozdrav za Kruševljane. Danas će biti posebno svečano u gradu pod Bagdalom. Da kažemo i to da će u toku dana biti mnogo, mnogo zanimljivih dešavanja koje su u vezi sa Vidovdanom i oko Vidovdana. A mi ćemo za to vreme da putujemo i osluškujemo dobru muziku. Da kažem da je malo pre, ako to niste možda zaključili, pevao Robert Palmer i sad njega ostavljamo u istoriji, a okrećemo se hitovima koji su obeležili početak 80-ih. Tačnije, Bananarama, dakle jedna od pesama koja je obeležila čuveni film Karate Kid, dakle Cruel Summer. 83. godina, globalno je to bila pesma koju su svi koji su gledali film rado slušali. E, posle toga idemo malo do Rijeke, malo do Opatije, možda baš zato što su odatle potekle devojke iz grupe Kakadu Luk, koja će nam pevušiti tako lako i motivisati nas da možda krenemo baš u pravcu njihovog zavičaja, da malo napunimo baterije. Pa onda jedan, pa ja bih rekao, zanimljiv duet koji je bio vrlo, vrlo komercijalan, Maroon 5 i Christina Aguilera. Pesma Moves Like Jagger, kako izgleda kad se spoje dobra produkcija, i to na svetskom nivou, ali i odavanje počasti jednom od najvećih muzičara svih vremena. Dobijete pesmu uz koju jednostavno morate da igrate kao Mick Jagger na sceni. Neću više da pričam, samo ćemo reći 26 stepeni u Beogradu, 12 u Sjenici, a 20 u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Požarevcu i u Kraljevu. Danas 39 u hladu, pa ko živ, ko preživ.

Već je 27 stepeni u Beogradu i Somboru i to su dva najtoplija grada u zemlji. 25 stepeni u Negotinu, 22 stepena na Zlatiboru, što je vrlo zanimljivo. U cijeloj zemlji je vedro, sem u Sjenici gde je 13 stepeni, ima sumaglice. Danas bi trebalo da bude 39, tako baš i meteorolozi poručuju, mi im verujemo, s obzirom na to da najavljuju da do utorka možemo da se nadamo ovako vrelim danima. Eto razloga da svi hronični bolesnici pojačaju oprez i redovno uzimaju terapiju. Možda je prava terapija muzika koju emituje 202 u okviru letnjeg muzičkog maratona. Ovaj smo segment nazvali Leto i putovanje. Ako ste se tek uključili, da vam kažemo da vas ovoga jutra pitamo gde to volite da putujete i na koji način birate pesmu uz koju nekako najlakše i najlepše možete da otputujete negde, možda daleko, možda blizu, ali dovoljno da napunite baterije. Katrina and the Waves, dakle, neko ko nas vodi u Latinsku Ameriku. Inače, ovo je jedan od bendova koje pamtimo upravo po pre svega njenoj nenadmašnoj interpretaciji, ali i hitu Walking on Sunshine. Sad ćemo malo da slušamo o Meksiku, onda ćemo da se ljuljamo ili da ljuljamo nežno zahvaljujući sjajnom Oliveru Mandiću, a Harry Styles i At It Was je pesma kojim ćemo zaključiti taj mini blok od tri numere koje Nena Ognjenović nekako baš lepo, da kažem, oblikovala i uspela da nam na neki način dočara koliko dobro poznaje muziku i koliko sjajno barata upravo tim muzičkim izborom, tako da nam ne treba nikakav player ili neki default play za uživanje ovoga jutra. Dovoljno da slušate 202 i to je to. Idemo u Meksiko.

servis 202. Delovi bulevara Kralja Aleksandra, Dečanske, Takuske ulice Kneza Miloša zatvoreni su za saobraćaj do sutra u 4 ujutru. Tramvaji 7 ili 12 kao i autobusi 23, 24, 26 voze izmenjenim trasama preko Slavije, dok šestica saobraća na skraćenoj relaciji. Tokom održavanja manifestacije Belgrade Music Week do kraja današnjeg dana periodično će biti obustavljan saobraćaj u Beogradskom bulevaru Nikole Tesle. Zatvaranje obuhvata deonice od Ušća do ulice Trešnjin Cvet, pa će vozila na linijama broj 15, 84, 704, 706 i 707, kao i drugima koje tu da prolaze, saobraćati izmenjenim trasama. U Kragujevcu se danas kod fontane u Velikom parku održava tradicionalni Fića Fest. Svečano otvaranje u 11 časova, nakon čega će uslediti atraktivan defile ponosnih vlasnika ovog automobila centralnim gradskim ulicama. U opštoj bolnici Đorđe Joanović u Zrenjaninu danas od 8 do 14 sati organizuju se besplatni screening pregledi na tumore jetre. Ovi ultrazvučni pregledi namenjeni su svim punoletnim građanima bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne, a zainteresovani treba da se jave na šalter radiologije broj 17. Na Zlatiboru se danas završava ovogodišnji sajam poljoprivrede i gastroturizma. Nedelja je rezervisana za gastrodan koji donosi predstavljanje tradicionalne kuhinje, besplatne degustacije i promociju gastronomskih specijaliteta iz celog kraja. Servis 202.

Slušali smo Tracy Ullman i Breakaway. Ono što je zanimljivo za ovu pesmu jeste da, iako je vremenski vezana za 80-te, zapravo reč je o fenomenalnoj obradi pesme nastale 60-ih godina prošlog veka. Eto, Tracy Ullman nije samo komičarka, već i dobro peva, zar ne? A sada nas naša Nena vodi, zahvaljujući Robiju Williamsu, ka Mjanmaru. Naime, The Road to Mandalay je pesma kojom započinjemo ovo putovanje muzikom i ovog leta siguran sam da će se slušati grupa U škripcu i dalje kao i prethodnih decenija, ako ti kažem, tako se zove pesma. A potom ja se nadam da ćemo uspeti da pre vesti čujemo i John Paul Younga, jedan disco hit iz 70-ih, I Hate the Music. Jedan od naših prijatelja i ovoga jutra jeste Đole koji nas osluškuje u Pančevu. Kaže da je vrelina već zaposela ovaj grad, pa takva je situacija u celoj Srbiji, a bog mi i u većem delu Evrope, tako da spremite se za vrelinu, ali i za osveženje u vidu muzike sa talasa 202.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 3 minuta je do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Noćas u 50 minuta posle ponoći došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana. Apeluju na meštane da zatvore vrata i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne organe. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija biće u Kruševcu, a počinje artiljerijskom paljbom jedinice garde Vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala. Na spomeni kosovskim junacima vence će položiti državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji biće održana liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansiran preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju su prisustvovali predsednik Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije. Vojska Srbije prikazaće nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici od 10 časova. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba sa bojevim gađanjem. Predlog za ime liste na sledećim izborima je Ujedinjena Srbija, poručuje predsednik Srbije na skupu Srbija jedna porodica. Za manje od 2 godine prosečna plata u Srbiji iznosiće, kaže, 1400 evra, a prosečna penzija 650. Rekao je da se narodu mora ponuditi jedinstvo, a ne podele. Građani su se izjašnjavali o prioritetima razvoja države. Premijer Izraela Netanjahu ocenio je okvirni sporazum sa Libanom kao istorijsko dostignuće za Izrael i da predstavlja napredak ka okončanju bilateralnog sukoba i otvara mogućnost za eventualni mirovni sporazum. Sporazum je istorijski za ministra odbrane Izraela Katza, dok ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir kaže da je velika greška i traži od Netanjahua da ga uputi vladi na glasanje. Odbojkaši Srbije izgubili su Orleanu od domaće selekcije Francuske 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Srbija je sedma na tabeli sa 4 pobjede i 3 poraza. Naredni protivnik su Sjedinjene Američke Države u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 24, Novom Sadu 25, u Beogradu 27 stepeni.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: 8 sati i 4 minuta, uplovili smo u treći sat letnjeg muzičkog maratona na radio Beogradu 202. Kako drugačije nego uz rege, jer leto, prosto nije leto bez Jamajke i hita koji stiže odatle i grupe Inner Circle, Games People Play, pesma koja nas, da kažem tako, ljulja kao da smo na nekom brodiću, pa tako plovimo morem. Hajde da pustimo mašti na volju, da ostanemo na polju celog leta, jer to poručuje band Dodgy, Staying Out for the Summer. Naime, ovo može da bude idealna himna za ovaj naš blok koji smo nazvali Leto i putovanja, koji traje sve do 10 sati i miriše na bezbrižan jul i bezbrižan avgust. Potom slede Piloti, jer naša draga Nena Ognjenović, koja bira muziku za vas, ne zaboravlja i domaće balade koje znamo svi na pamet, Kiki Lesandrić i Kada sanjamo, Piloti, ekipa koja nas vraća u neke dane kada su stvari bile mnogo jednostavnije. I onda jedan svetski popularan band Coldplay, Higher Power, dakle pesma iz 2021. puštena ni manje ni više nego astronautima na međunarodnoj svemirskoj stanici. Biće to jedan pravi kosmički pop i Max Martin, grupa Coldplay. A sada, kao što smo mi najavio, dakle idemo prvo Dodgy, pa Piloti, pa Coldplay, pa izvolite, šaljite poruke, pišite nam gde rado putujete i koju muziku slušate dok, recimo, putujete na more ili na planinu.

8 sati 15 minuta i dalje sunčano u Srbiji, doduše nešto malo sumaglice ima na području Sjenice. Naš glavni grad i dalje je jedan od najtoplijih, dakle nije najtopliji, ali jedan od najtoplijih jeste, zato što ga je u tome pretekao Sombor. Naime, u Somboru je u ovom trenutku 30 stepeni i bilo bi super kad bi se temperatura tu nekako zaustavila, međutim neće, teraće do 39, možda i 40 ponegde. U Beogradu je 29, koliko je izmereno i u Kikindi, Zrenjaninu i u Novom Sadu. 27 stepeni u Negotinu i Subotici, 26 u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu i u Valjevu, 24 stepena ovoga jutra u Leskovcu, 23 u Zaječaru, Vranju, Dimitrovgradu, 18 stepeni u Sjenici. Mi nastavljamo dalje naš muzički maraton, letnji muzički maraton. E sad, ono što će nama kao osveženje da posluži jeste jedna lepa poruka od našeg druga Dače sa severa Evrope. Kaže, jedna čestitka 202, doduše sa malim zakašnjenjem, kako se izvinjava Dače u svojoj poruci, nema potrebe, uvek su dobrodošle čestitke. Budite slobodni.

za par sekundi, ono što je najbitnije, raspoložio na pravi način za letnji vibe. Veliki pozdrav za sve. I dok Milica uživa u sportskim aktivnostima na Adi, možda samo u leškarenju hladovini da kažemo, i to danas ovoga jutra sluša i Spasoje, koji inače živi u Leposaviću na Kosovu i Metohiji. Danas je Vidovdan, a mi nastavljamo dalje maraton uz, pa rekao bih, velike zvezde. Ed Sheeran, Bajaga instruktori, pa Ricky Martin, to su, dakle, izvođači koji će vam praviti društvo u narednih, pa recimo, 9 minuta. Slušamo Barcelonu najpre, na početku, i naravno iščekujemo to špansko sunce da nas malko onako ogreje, uz jednog od najpopularnijih kantautora na svetu. Ako rezervišete kartu, recimo za Španiju, birajte prestonicu Katalonije. A Bajaga uvek dobrodošao na 202 uz lepu Janju, Ribarevu kći. Lituje i Marija Rikija Martina, pesma iz 95. koja je napravila svojevremeno pravi bum u svetu i proslavila Rikija. Dakle, Nena vas podsjeća da nema sedenja, ustajte na noge i kreće Barcelona.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.

0: servis 202. Manifestacija Dani Borovnice Prnjavor nastavlja se i danas na platovu ispred lokalnog doma kulture. Posjetioce očekuju mini sajam domaćih proizvoda, takmičenje u pripremi specijaliteta, kao i besplatna degustacija krofni, kolača, pita i sokova od Borovnice. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi danas dežuraju u obrazovno-vaspitnom centru Braća Nedić u Osečini. Svi dobrovoljni davaoci krvi mogu da pokažu humanost u periodu od 9 do 13 časova i daju krv. Na Vršačkom jezeru danas se održava tradicionalno takmičenje u pripremi riblje čorbe i lovačkog gulaša. Program počinje u 10 časova, a učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće u obe takmičarske discipline pred stručnim žirijem i posetiocima. Na Pećinačkim bazenima sutra počinje besplatna škola plivanja namenjena neplivačima i onima koji žele da usavrše tehniku. Prvi trening zakazan je za 19 časova, nakon čega će se nastava organizovati svakog radnog dana u istom terminu sve do 16. jula. U Novosadskom domu zdravlja otvoreni su termini za nove grupe škole za psihomotorni razvoj beba do godinu dana. Besplatne radionice namenjene su roditeljima koji žele da se upoznaju sa pravilnim razvojem motorike deteta, a prijave se šalju na mail adresu ove ustanove.
1: Servis 202.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Bila je to pesma iz 2007. godine, Kaiser Chiefs i Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, jedan od onih hitova koji su nekako bili zarazni za sve u to vreme do duši. Danas se rado peuši i sluša na talasima 202. A ovaj blok leto i putovanja obogatit ćemo jednim onako nježnim zvukom iz 1964. godine. Inače, reč je o retro pesmi A Summer Song, opet o letu, zahvaljujući našoj Neni koja je odabrala da slušamo, dakle, Chad and Jeremy i Summer Song, a potom poslednju igru Leptira i legendarnog Nešu Radulovića koji je pevao Nataši. Ostanite i dalje uz 202. Pozdravit ćemo Miloša iz Aleksinca i reći mu da će sve biti u redu. Čovek je ovoga jutra uz nas i jedva čeka da počne raspevani kućni savet. Počeće, ne brinite, bit ćete jedan od učesnika. To vam obećavamo. Pozdravit ćemo i našu Ankicu sa istoka Srbije koja nam javlja već je vrućina kod nas, pa jest. I kod nas, verujte mi na reč, 27 stepeni bilo jutros, a sada već 29. Ko bi rekao da će od 9 biti 32 sigurno prema ranijim iskustvima iz prethodnih dana. Nismo zaboravili da pozdravimo i našeg prijatelja Dražena Bilandžiju koji nas ovoga jutra sluša u Helsingborgu. Tamo pada kiša. Upa, lepo pozdrav i hvala za ovo malo osveženja, pa makar i samo na slici. Idemo da pevušimo, a u 3 minuta do 9 čućete najnovije vesti. Umeđu vremenu, eko poruke.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija održava se u Kruševcu. Na Vidovdan je potpisan ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Patrijarh Porfirije istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda. Predsednik Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu. Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici od 10 sati. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba sa bojevim gađanjem. 50 minuta posle ponoći u Guči iz hladnjače u Prvomajskoj ulici iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima, usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Nešto posle 8 časova stigle obaveštenje da je vanredna situacija završena. Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova kao i obalske radarske lokacije. Američki predsednik Trump rekao je da su napadi izvršeni jer je Teheran ponovo prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je upozorio i da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana. U Ukrajini su ruske snage balističkim raketama gađale Kijev. Povređene su dve osobe. Posle jučerašnjih ruskih udara na nekoliko ukrajinskih regiona, broj žrtava u Zaporožju i Sumskom regionu povećan je na 18, a povređeno je 10 ljudi. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Eto, uhvatili smo zalet odmah posle vesti. Nena Ognjenović kaže, e sad idemo malo australijski In Excess i Suicide Blonde. Suicide Blonde je upravo pesma koja je namenjena Kylie Minogue, ako to niste znali. A upravo zato što se za potrebe jednog od filmova koje je snimala tih 90-ih ofarbala i to na svoju ruku. Odnosno, izgledala je samoubilački plavo. I svom dečku, aktuelnom tada, dakle jednom od autora ove pesme, ona je upravo to i izjavila, dokažemo da je Michael Hutchins i Andrew Ferris upravo taj tim koji je ovu numeru načinio svetskim hitom, a da je reč o filmu Delikventi iz 89. Eto, kako nekad ljubav može da bude prava inspiracija. Mi smo polako, ali sigurno ušli u četvrti sat ovog letnjeg muzičkog maratona, tačnije bloka letnjeg muzičkog maratona na 202, koji smo nazvali Leto i putovanja. Naime, za blok koji sledi, a to je još nekih sat vremena pesama o putovanjima, mislim da je baš lepo da krenemo sa grupom Stil i pesmom Putovanja. Domaći zvuk uvek inspiriše, to dokazuje i velika slušanost naših domaćica i komšinica radnim danima. Ali odmah posle Stila krećemo All I Wanna Do i Sheryl Crow, priča o tome kako je lepo posmatrati zalazak sunca iznad bulevara Santa Monica u Los Angelesu. Pesma iz 94. Pa onda Cure, Friday I'm in Love, dakle nešto što bi značilo volim da se zaljubim i najbolje je kada to činim petkom. Neverovatno vesela pesma, dakle jedna od najpop pesama, kako kaže Robert Smith iz grupe The Cure. Friday I'm in Love. No pre toga da krenemo mi prvo sa jednom domaćicom, Stil i putovanje. 9:06, dobro jutro.

Idemo dalje, slušamo Slomljena stakla i Dugo toplo leto u 9 sati 18 minuta. Moje samo da vam kažem, i dalje temperature jako, jako rastu, brzo, brzo i neočekivano. Ali s obzirom na to da je najavljeno 39, ne treba da vas začudi što je baš sada 32 stepena izmereno u Somboru, 30 na Paliću, zatim u Subotici i Beogradu, 29 u Kragujevcu, 28 u Smederevskoj Palanci i u Negotinu, zatim u Kraljevu je 26 koliko je izmereno i u Leskovcu, dok su 23 stepena u Zaječaru. Za sada Sjenica skoro pa stigla sve ostale gradove sa izmerena 22 stepena u hladu. Rekao, Slomljena stakla i Dugo toplo leto, pesma je koju ćemo sada da čujemo, a onda nešto što je, pa moram da kažem, ekskluziva, nije baš toliko često na programu 202 dvojke, ali ima te pesme u našim emisijama specijalizovanim, zato što je reč o pesmi Green Green Grass, George Ezra. Naime, reč je o tome da je pesma izuzetno nosila pozitivnu poruku, a napisana je tako što je ovaj britanski autor bio inspirisan jednom žurkom koja se dešavala na ostrvu Sveta Lucija, i to na ulici. Eto, da nam Nena Ognjenović kao muzička urednica ovoga jutra donese malo karibskog raspoloženja. Potom slede dve legende, Tom Jones i James Dean Bradfield. Zato budite se i dalje uz nas ako danas ne morate da radite, a ne valja da se radi, kaže narodno predanje i verovanje. Danas je i Vidovdan, pravi praznik, pa eto prilike da se malo i opustite uz muziku koju vam priređujemo ovoga jutra pod naslovom Leto i putovanja.

servis 202. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne građane da i tokom naredne sedmice daju krv. To mogu učiniti u zgradi Instituta u ulici Svetog Save 39 u Beogradu radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, ali i na brojnim lokacijama mobilnih timova. Kreativci, mali brendovi i proizvođači imaju još svega nekoliko dana da se prijave za izlaganje na predstojećem Kozmaj bazaru. Ova manifestacija na planini Kozmaj počinje 15. avgusta, prijave se primaju elektronskim putem najkasnije do srede 1. jula. Adresa je prijave.kozmaj@gmail.com. Poljoprivrednici u Vojvodini imaju priliku da do 24. jula konkurišu za bespovratna sredstva namenjena nabavci kvalitetnih priplodnih grla. Pokrajinski sekretarijat je za ovu namenu obezbedio 300 miliona dinara, a sredstva se dodeljuju za nabavku junica, nazimica, ovaca i koza. Centar Zemuna će od 3. do 19. jula biti epicentar dobre zabave zahvaljujući manifestaciji Zemunski karneval. Posetioce na Velikom trgu očekuje bazar rukotvorina, nakita i unikatnih ručnih radova, a prijave za izlagače su i dalje otvorene.

0: sve Novosađane koji spas od letnjih vrućina traže u večernjim satima otvorena je noćna smena na otvorenom bazenu Spensa. Noćno kupanje organizuje se svakodnevno u zavisnosti od vremenskih prilika, dok mali zatvoreni bazen u tom terminu nije dostupan.
1: Servis 202.

Da, slušali smo Lake pingvine i pesmu Pokreni me, baš kao što sam to bio i najavio. Novi talas Beogradske škole vratio nas je nekako u ovaj ritam, ritam jutra. Bolje od bilo kog energetskog pića koje možete da popijete ovoga jutra, što vam toplo ne preporučujemo, prija muzika. E sad, postoje ponekad i poneke nepravde koje se dešavaju, o njima nam piše naš prijatelj Ivica Pešić, kaže, nažalost, radim i danas i svaki dan, jer ja sam preduzetnik, borim se da sačuvam posao, bavim se poslom koji je vrlo odgovoran, tako da idem danas da lagano umrem na ovom paklu koji vi zovete leto i nemam godišnji odmor. I tako već godinama. Kaže, uz našu lepu želju da mu danas dan protekne u srećnom radu, kaže, hvala vama, ali teško je da se radi po ovakvom vremenu i teško da se takav rad može nazvati srećnim. Dobro, daj samo malo optimizma, sve prođe, pa prođu i vreli dani. Kažu meteorolozi, već od utorka možemo da se nadamo kiši i nešto nižim, prijatnijim temperaturama. A čemu možete da se nadate do 10 sati? Između ostalog, siguran sam da ćemo uspeti da čujemo recimo Taylor Swift i Post Malone, Fortnite. Ne bi bilo potpuno ovo naše druženje bez svetskih mega hitova kao što je pomenuti. Dakle, jedna lepa atmosfera koja na mnogim radio stanicama trenutno vlada zahvaljujući upravo tome što je u ovom spoju dve muzičke zvezde došlo do jednog velikog hita. Takođe, ja se nadam da ćemo imati vremena da čujemo i pesmu Edija Granda Give Me Hope, Joanna, ili Afrika, kako ko voli da zove tu pesmu. Znači, iako se čini da je to onako jedna prava letnja reggae pesma, ona je u vreme svog stvaranja zapravo bila snažna politička poruka protiv apartheida. Eto, ako to niste znali, mi smo tu da vam to kažemo. Budite se i dalje ako ste na odmoru, ako radite, neka vam je što prijatniji rad na ovako visokim najavljenim temperaturama od preko 38 stepeni, i to u hladu. Osvežavajte se, birajte da ne putujete tokom najtoplijeg dela dana, poručujem vam iz Automoto Saveza.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Eto, naš prijatelj Igi ovoga jutra se setio da mu svojevremeno otac nije dozvoljavao da izlazi napolje kad je temperatura 30 stepeni, međutim danas su život i ostale okolnosti doprinile tome da i kad radi na prijatnih 40 stepeni ćuti, trpi, čuva posao. Pozdrav svima, a posebno mučenicima koji me razumiju, poručio Igi, a mi vama poručujemo uz plemenske bubnjeve u pesmi koji tu nisu sasvim slučajno, jer su dva boksera zapravo dobila privilegiju da se njima posveti numera Johnnya Vauclina In Zaire, inače meč je bio održan u Africi, a ovaj muzički maraton realizovan u 202 pod nazivom Leto i putovanja. Sledi ritam koji trese, a uskoro stižu i vaši radio prijatelji Ružica i Marko u raspevani kućni savet od 10, pa neka je sa srećom.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Širom zemlje održavaju se ceremonije, služe liturgije i parastosi. I Vojska Srbije obeležava Vidovdan brojnim aktivnostima. Uskoro bi trebalo da počne prikaz na vojnom aerodromu u Batajnici. Vojna vežba na Pasuljanskim livadama zakazana je za 12 časova. Centralna državna ceremonija povodom Vidovdana održava se u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su artiljerijsku paljbu sa Vidikovca Bagdala. Na spomeni kosovskim junacima vence je položila državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji održane liturgije u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predsednik Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu. Istakao je da je u poslednjih 12 godina u izgradnju hrama sa danas potpisanih 6,5 miliona evra uloženo 88 miliona evra. Patrijarh Porfir je istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo da dalje kao svetinju našeg naroda. Završeno je pretakanje amonijaka u Guči posle curenja u hladnjači, saopštio je MUP. Intervencija vatrogasaca spasilaca trajala je do 6 časova i 55 minuta. Evakuisano je 7 ljudi, od kojih je 4 prevezeno u Čačansku bolnicu. Vanredna situacija bila izazvana pošto je 50 minuta posle ponoći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom noćašnjeg aktiviranja sistema za hitno obaveštavanje građana zbog curenja amonijaka u Guči došlo do nepravilnosti u isporuci poruke. Deo korisnika je obavešten preko sistema Pronađime umesto sistemom za hitno obaveštavanje građana. U Ukrajini su ruske snage balističkim raketama gađale Kijev. Povređene su 2 osobe. Posle jučerašnjih ruskih udara na nekoliko ukrajinskih regiona, broj žrtava u Zaporožju i Sumskom regionu povećan je na 18, a povređeno je 10 ljudi. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada, prenosi na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura biće do 39 stepeni. Prema najnovim podacima, u Beogradu je 30, u Novom Sadu 31 stepen, dok je u Nišu izmereno 29.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Hey, what's happening? Brother, what's
3: up? Kućni savet 202.
4: Kućni savet 202.
5: Dobar dan, dobrodošli u rođendanski kućni savet 202. Po ovom vrelom danu, koji će tek u stvari da bude vreo dan, budući da je još uvek pre podne, sve što mogu da vam kažem to je da ćemo se potruditi da vas raskladimo u onom najpozitivnijem mogućem smislu dobrom muzikom. Danas ćemo vas pre svega obradovati nekim zanimljivim snimcima, a onda već od podne raspevanim kvizom. Pokloni su spremni, na vama je da se prijavite. Pomenuću odmah, jer naravno da se već sada možete prijaviti. Broj je 011-324-9202. Kao što znate, nama juče bio 57. rođendan, a mi smo ga proslavili pre nekoliko dana još, raspevano uz prijatelje, slušaoci i goste. Pored kratkih koncerata koji su tom prilikom održali Nena Zlatanović i Krupa Ljubičice, na bini kluba RTS-a pridružili su nam se i učesnici raspevanog kviza, koji su se uključivali u program tokom ove godine. Među najboljima koji su učestvovali u ovom kvizu u poslednjih 6 meseci bile su Ana i Anastasija. Pored njih danas ćete čuti i druge goste koji su pevali uz naše gitariste Šoneta i Nemanju. Kao što rekoh, već od podne danas počinje raspevani kviz. Izvolite, prijavite se, možete i na broj 064-0202-200. Za vas u narednih nekoliko sati, tačnije do 2 popodne, rade Miloš, Jelena, još jedan Miloš, konkretno Pop, i Ružica. Nešto kasnije pridružit će nam se i Šone sa svojom gitarom.

Magnificent. Dobili smo pozdrave od Jelene. Jelena Kojić kaže: srećan vam praznik. Hvala Jelena takođe, danas zaista jeste veoma važan praznik, a i juče je na neki način bio praznik svima nama, budući da je 202 napunila 57 godina. Juče smo obeležili ovako na radio talasima naš rođendan, a to smo učinili fizički pre nekoliko dana u klubu RTS-a. Kao što ste čuli u najavi, mini koncerte održali su Neša Zlatanović, poznati kao Neša Texas Flood, i grupa Ljubičica, ali to nije sve. Čućete danas i učesnike raspravljanja.

Veliki hit, stvarno, The Jay Gales Band, veliki, veliki hit koji će nas svojim ritmom odlično uvesti u nastavak ovog raspevanog kućnog saveta ili rođendanskog, kako god hoćete. Svakako odlične video snimke nam šalje Goran, ona sluša, ako dobro vidim, na divčibarama. Hvala, vidim da vam je tranzistor u dvorištu, da uživate, pa ako ste za pevanje, izvolite, javite nam se od podne, tada počinje naš raspevani kviz. Mi se vraćamo u taj klub RTS-a gde smo nedavno održali naša rođena, to jest proslavili ga, i čućete između ostalih, dakle pored naših slušalaca koji su se javljali, a sada i fizički došli da pevaju na toj bini sa našim gitaristima, i ljudi koji su se jednostavno pojavili u publici, tu uglavnom jesu naši slušalci i koji su se sjajno snašli i pevali. Konkretno dečko koji se stvarno sjajno snašao, on je ujedno sam i svirao gitaru i pevao, jeste Mihajlo Glamočlija. On je otpevao zapravo nekoliko pesma, ali evo ovu smo sad za vas izdvojili.

0: Nastavljamo da preslušavamo našu deo barem zvučne razglednice sa naše rođendanske žurke od pre nekoliko dana. Za one koji su se sada uključili, jeste, bio nam je rođendan juče, 57. I evo nas, tu smo da preslušamo još neke učesnike, slušaoce 202-ke, koji su sa Šonetom ili Nemanjem, u ovom slučaju mislim da je bio Šone, izvinite ako grešim, uglavnom pojavila se i Katarina Kampfer, koja je odlučila da otpeva pesmu Valerie od Amy Winehouse. I da čujemo kako je zvučalo to.
1: Jedan aplauz za nju, molim vas.

Čuli smo Katarinu Kamfer i sada ćemo čuti Milju Smiljković. Ovo nije prvi put da ona peva kod nas. Učesnica raspevanog kviza, ako se ne varam, jedna od pobednica karaoke u Metropolisu, koje se već u nekoliko ciklusa održavaju. Evo je kod nas sa svojom gitarom izabrala Beatles.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas je Vidovdan koji se obeležava kao uspomena na kosovski boj 1389. godine. To je praznik vere i istorije, jedan je od ključnih nacionalnih praznika Srba koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje igumana i sveštenika sa Kosmeta. Liturgiji su prisustvovali vernici svih krajeva Srbije i regiona. Potom su u Gračanici dodeljeni ordeni Majka Devet Jugovića, majkama sa četvoro i više dece. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije podsjetio je na kosovsku bitku koja predstavlja moralnu pobedu za srpski narod. Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana i 637. godišnjice kosovskog boja održana je u Kruševcu. Jedinice garde

Vojske Srbije izvele su artiljerijsku paljbu sa Vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima vence je položila državna delegacija. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici počeo je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije u prisustvu predsednika Vučića. Predstavljaju se sredstva iz razvoja odbrambene industrije kao i savremeno naoružanje i vojna oprema. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsednik Vučić i patrijarh Porfirije. Ukrajinski predsednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti. Prema njegovim rečima, Ukrajina nastavlja operacije koje slabe sposobnost Rusije da vodi rat. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada, prenosi na prvom programu RTS-a. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura i do 39 stepeni.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Slušajte muzički maraton, ova deonica muzičkog maratona koji je inače na programu do sutra u 6 ujutru, zove se Rođendanski kućni savet. Juče smo proslavili svoj 57. rođendan, a pre nekoliko dana ovim povodom napravili smo žurku u klubu RTS-a i to raspevano uz prijatelje, slušaoce i goste. Iako ste se već uključili u naš program pre nekih sat vremena ili ranije, onda pretpostavljam da znate da pored kratkih koncerata koje su u tom prilikom održali Nenad Zlatanović i grupa Ljubičice, na Bini kluba pridružili su nam se i učesnici raspevanog kviza, to jest učesnice koje su se uključivale u program tokom ove godine, i među njima su se zaista izdvojile dve, jedna gospođica i jedna gospođa. Pozvali smo ih da nam se pridruže uživo i sa našim Šonetom ucviraju nekoliko pesama. Među njima je i Ana Usinović, naša slušateljka iz Smedereva, i evo prvo razgovora sa Anom, onda ćete čuti i dve pesme koje je otpevala sa Šonetom. Stvarno izuzetan vokal, ispostavilo se da ima iskustava i sa bendom, tako da nije ni čudo što je toliko dobro zvučala preko telefona.
2: Kada si se javljala kod nas? Se sećaš možda? Više puta ili?
3: Jednom samo i uspela sam, mislim da je to bio mart, jeli? Negde kraj, 29. marta, evo Šone.
2: I tada je bilo šta zadato?
3: Tada je bila Josipa Lisac, Danas sam luda.
2: Aha, dobro, i evo Josipa te je dovela ovde danas. Izvolite, prvo ju je i ju grupa. Slušamo Čudnu šumu, a zatim i Viktoriju, Rat i mir, samo napred. Samo napred.

0: just got stabbed. Did you see this? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: E, ovako zvuči obrada pesma u užem smislu te reči, kad je neko toliko talentovan kao što je glumac Jim Carrey, onda ostane zauvek. Njegova obrada pesme Somebody to Love, koju su davno prostavili Jefferson Airplane, zapravo sam tek danas obratila pažnju na neke rečenice koje govori između stihova i ove. Čarobno. Dakle, nećemo sad u nastavku slušati Jim Carreya i niko od glumaca neće biti naš gost, ali ćemo se vratiti na proslavu rođendana 202. U okviru ove rođendanske žurke zvali smo nekoliko učesnika raspevanog kviza, odnosno dve učesnice, to su Ana i Anastasija. Čuli ste već da je Ana Usinović iz Smedereva i čuli smo i kako je otpevala Čudnu šumu. U jednom trenutku stigao nam je SMS na 064-0202-200 i poruka je glasila: peva kao, upravo kao da slušam pevačicu iz Oktobra. E pa, zaista fantastično peva Ana Usinović i ne samo to, ona ima iskustva u bendovima kao pevačica, a sada ćemo čuti kako je otpevala Viktoriju i pesmu Ratimir.

0: Eagle Eye Cherry na talasima 202, a sada ćemo čuti razgovor sa Anastasijom Janićević, inače još jedna slušateljka 202, koja se nedavno, pa dobro, nije baš nedavno, javljala u naš kviz. Zapamtili smo jer je stvarno odlična i evo sad ćemo čuti razgovor sa njom, a zatim i prvu od dve pesme koje je izvela sa našim Šonetom pre nekoliko dana na predrođendanskoj žurci 202.
1: U vezi sa tobom je jedna vrlo interesantna priča. Naime, mi smo tebe zabeležili početkom prošle godine, 2025. I zvali smo te za naš rođendan 27. juna prošle godine, ali ti nisi mogla jer si bila na moru i zvala si nas onda za Novu godinu. I opet se nismo poklopili i evo treća sreća. Hvala ti mnogo. Kad si zapravo zvala prvi put?
2: Pa, moguće da je bilo prošlog aprila, tako nešto.
1: A šta si pevala tada, da li se sećaš?
2: Pesma je bila Malčik i od Idola.
1: Svaka čast. Svaka čast. A šta nam pevaš danas?
2: Danas ću da pevam Sanju od Alise i Krug od EKV.
0: Čuli ste. Prvo slušamo Krug.

Slušali smo Zoe Kida i Visočanstvo, a mogu reći njihovo visočanstvo slušateljke 202 koje su slušale raspevani kviz u poslednjih godinu dana i koje smo izdvojili, mada ima još vas stvarno odličnih koje smo takođe zapamtili i pozvali ili ćemo pozvati na neko od naših druženja. Ako se ne varam, sledeće nam biti će nam biti pred novu godinu. Tako da eto dodatnog motiva za vas da nam se javite i prijavite za raspevani kviz. Možete to učiniti već sada. 011-324-9202. Danas, s obzirom na to da je u toku letnji muzički maraton, bit će već od podne raspevani kviz. Pokloni su spremni, budite i vi. A bila je zaista veoma raspevana naša, htetog da kažem Alisa, ona je Anastasija Nićivić, ali između ostalih pesama koju je izabrala da peva je i pesma Alisa grupe, pardon, pesma Sanja grupe Alisa, pa hajde da čujemo i to izvođenje.

0: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane jastuka.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.

Slušali smo Lenija Krevica i za kraj ovog sata u muzičkom maratonu 202, deonici koje se zove Raspevani kućni savet, čućemo još jednom slušaoce koji su na našoj predrođendanskoj žurci pevali, u ovom slučaju jedan par. Čuli smo već u prethodnom satu Katarinu Kampfer, pevala je Valerie od Amy Winehouse, pa smo zatim čuli i Mihajla Glamočliju koji, ako se ne varam, pevao i sam svirao Azru, a onda su oni u duetu otpevali Black Horse and the Cherry Tree od Katie Tunstall. Slušamo njih, zatim kratke vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1, a onda počinje Raspevani kviz. Prijavite se 011 324 9202.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas je Vidovdan koji se obeležava kao uspomena na kosovski boj 1389. godine. To je praznik vere i istorije, jedan od ključnih nacionalnih praznika Srba koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje igumana i sveštenika sa Kosova i Metohije. Liturgiji su prisustvovali vernici svih krajeva Srbije i regiona. Potom su u Gračanici dodeljeni ordeni Majka Devet Jugovića majkama sa četvoro i više dece. Mitropolit crnogorsko-primorski Joan Nikije podsjetio je na kosovsku bitku koja predstavlja moralnu pobedu za srpski narod. Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana i 637. godišnjice kosovskog boja održana je u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su artiljerijsku paljbu sa vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima vence je položila državna delegacija. Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Predstavljena su sredstva iz razvoja odbrambene industrije kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Srbije, među kojima su avioni MiG-29 i Orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H-145, bespilotne letelice, lanseri raketa i streljačko naoružanje. Prikazu je prisustvovao i predsednik Srbije. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani i preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsednik Vučić i patrijarh Porfirije. Završeno je pretakanje amonijaka u Guči posle curenja u hladnjači, saopštio je MUP. Intervencija vatrogasaca spasilaca trajala je do 6 časova i 55 minuta. Evakuisano je 7 ljudi, od kojih je 4 prevezeno u Čačansku bolnicu. Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Američki predsjednik Trump rekao je da su napadi izvršeni jer je Teheran ponovo prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je upozorio da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaju se Južna Afrika i Kanada. Prenosi na prvom programu RTS-a. Vreme sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 39 stepeni.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: E pa danas je 28. juni i jeste nekoliko vaših poruka je već stiglo. Srećan praznik. I danas jeste stvarno veliki praznik. I takođe srećan rođendan. Nekoliko poruka stiže. Nama je juče konkretno bio rođendan, 57. Slušali ste do malo pre različite snimke koje smo izdvojili sa naše predrođendanske žurke u klubu RTS-a. Sad je trenutak da započnemo raspevani kviz. Zašto već od podne? Pa zato što nam je stigao Šone. Ćao. Napolju je sunce.
3: Napolju je sunce, a sad, evo, znači nisam dirao gitaru, sad da čujemo kako zvuči skuvana gitara. Pa i nije loš. Dobro, okej. Okay. Ne mora da se dira ništa.
2: Ne bi ti tu ništa dirao, okej. Okay. Imajmo u vidu da je napolju, ne znam, sad zavisi gde ko meri temperaturu. Evo ovako, aktualni podaci, meteo podaci, imajte u vidu da se sve ovo meri u hladovini. Temperatura u Novom Sadu trenutno u hladu je 34 stepena, toliko i u Subotici u Beogradu, 34 isto i u Kragujevcu je 33, na Zlatiboru 28, već. 32 u Vranju, 30 u Zaječaru, 32 u Nišu. Ono što možemo da vam kažemo, to je da ukoliko vozite, negde ste na nekom vrelom asfaltu, idete negde gde baš i nije pošumljeno, sigurno će vam biti mnogo toplije od ovih cifara koje su pomenute. Raskladite se tako što ćete nas pozvati. 011-324-9202, mi smo pripremili poklone. 2 sata raspevano kviza, Šone, tvoji su predlozi.
3: tako je. Pa, bit će ono i malo nekih težih pitanja,
2: da.
3: Jel? Ali dobro,
2: nije strašno.
3: Prilika je da se podsjetimo nekih lepih pesama. Tako
2: da, istina je to.
3: Kao i u.
2: Ali bit će i nekih stvarno jednostavnih zadataka, slobodno se javite, mi jedva čekamo da
3: vas
2: čujemo.
3: Tu smo i mi da pomognemo, je li tako?
2: Naravno.
3: Tako da nije teško.
2: Nije, čekamo vas.

0: Slušali smo Steve Miller Band, a sada ćemo čuti prvog takmičara u raspevanom kvizu danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, Dragan.
0: Dragane, odakle se javljate?
1: Na Novom Beogradu.
0: Dobro, Dragane, znate li vi pravila naše kviza? Jeste li nas inače slušali? Da li ste se možda ranije javljali u naš program?
1: Jesam i imam za sad najlakše pitanje.
0: Dragane, samo da vam kažem, ovo je raspevani kviz.
1: A raspevani kviz? Ja sam mislio da je kviz znanja. Da.
0: Ne, danas je specijal. Mislim, razumem ja vas, možete vi da nam se javite za nedelju dana u naš kviz znanja, ali danas je raspevani kviz, sad ne znam, možete da pevate.
1: Ne bi.
0: Pa dobro, i to se dešava, Dragane.
1: Okay.
0: Ako se ne varam, imamo još nekoliko prijavljenih, tako da ćemo uskoro da ih pozovemo, a ja bi da pozovem vas da nam se javite na 011 324 9202, a možete

0: Doduše, i ovo je kviz znanja na neki način, budući da treba da pogodite kako se zove pesma i ko je izvodi. Ali morate barem malo da zapevate s nama i onda stiže poklon. Imamo slušalca na vezi sledećeg, Dejan je. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dejan iz Novog Sada.
1: Jel'
0: tako?
1: Jeste.
0: Kaže koleginica Dejan Đurović iz Novog Sada, odmah smo prepoznali da je to Dejan koji nam se ranije već javlja u kviz i čak bio jednom naš specijalni gost.
1: Tako je.
0: Dejane, kako ste?
1: Odlično, ja sam super, kako ste vidi?
0: Dobro, evo, dobro smo. Šone je tu, gitare je tu, sunčan dan, kako to obično biva, a za vas imamo jedan zadatak. Ovo će sigurno sam biti za vas lak zadatak. Vas ne moramo pitati da li znate pravila kviza, znam da znate, krećem da recitujem.
1: Može.
0: Jednog dana nema me, da nikada ne dođem. Prijatelje koje
1: znam, ne poznajem kad prođem.
0: Bravo. Kao da me nikada na svijetu nije bilo.
1: Slušam samo Šoneta, pokušavam sa Šonetom da se
0: uputim nekako. Izvolite. Krenite kad želite.

0: do Azra Balkan.
1: Idemo na drugu strofu ako može.
0: Moja.
1: Idemo zajedno, evo krećemo, samo malo, idemo na ono što bi se reklo clean version, verziju sa ploče.

0: Svaka čast.
1: Hvala, znao sam da će ovo biti... Gitara, ne čujem gitaru uopšte, pa, ne znam da li sam se uklopio sa šoletom.
0: Jeste, prilično, barem što se tiče visine i svakako, mnogo vam hvala, pogodili ste, ali da kažem još jedno, kako se zove ova pesma i ko izvodi?
1: Balkan Azda.
0: Bravo. Naravno, i ponovo, Stulić. Dejane, na vašu adresu stiže poklon. Mnogo hvala na ovom uključenju.
1: Puno hvala vam.
0: Pozdrav za vas, za sve koji nas slušaju iz Novog Sada i još jednom, evo, izvolite, javite se. Krenuli smo već sada sa raspevanim kvizom. Pored našeg broja 011-324-9202 možete nam se prijaviti na 0640-202-200.

0: Slušali smo Bananaramu i pesmu Venus, a sada ćemo čuti nekoga ko, ako se ne varam, javlja se iz Kola, i to konkretno iz Kragujevca. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Marija ovde.
0: Marija, vi vozite sami, imate društvo, kakva je situacija?
1: Imam društvo, suprug i deca, dvoje malaca.
0: Odlično, odlično, super, odlična ekipa. Jeste vi možda isto bili na Arsenalu?
1: Bili smo na Arsenalu, da.
0: Kakvi su utisci?
1: Bilo je odlično. Slušali smo sinoć Ohio Band, znamo da su kod vas dobili nagradu za najbolju pesmu, beše neke godine
0: odranije. Jeste, hit godine. Hit godine 2024.
1: 2024, jeste, tako je bilo. I mnogo su Oksađo. Dobri, vidjeli su nam se.
0: Jesu, jesu i to mnogo dobri.
1: Pored ostalih naravno.
0: E pa, i ekipa 202-ke je verovatno još uvek tamo, ako su ošte bili u stanju međuvremeno od umora da se probude i krenu na put. Možda
1: eto,
0: nas i oni
1: vredni,
0: slušaju iz auta. Zato što smo mi stvarno mnogo toga snimili i predstavit ćemo slušalcima tokom iduće nedelje. Da li vi znate pravila raspevanog kviza?
1: Otprilike da, nisam se ranije javljala, ali znam.
0: Da, krenut ću da recitujem. Da, krenut ću da recitujem. Nadam se da ćete da pogodite ovu pesmu. Evo, krećem da recitujem, vi kažete kakva je situacija.
1: Važi.
0: Davno je bilo kad je nestao ti svaki trag. Želje i htjenja tvoja čudna tad su bila. Sunca sjaju noći, htela si uvijek ti. Znala si nama novu igru naći, sretnja biti. Meni si uvijek mogla prići kao nekom ko te zna i voli. Znao sam šta želiš tad. Pesma inspirisana u neku ruku paletom kao...
1: Nije mi poznato.
0: Tipičnim dobom kad se ide u taj deo.
1: Dobro, refren možda, ne znam, nije mi poznato uopšte.
0: Dobro, ako neko zna koja je ovo pesma, može da nam se javi kao sledeći ili prijavi na 064-0202-200, bilo bi jako lepo da izvedemo. Jeste malo teža, ali imamo mi za vas i plan B, može?
1: O, dobro, dobro.
0: Evo ove pesme. Uz stol na tri noge, bez i jednog čavla, sjele su pet do ponoć da prizivaju duhove.
1: Duhove, da.
0: U polutamnoj sobi sklopile su svoje oči, ispružile bijele prste i šaputale njegovo ime. Ko je to?
1: To je Atomsko sklonište.
0: Da. Da li znate kako pesma ide?

0: Jel to to jeste? Ljubav treba
1: imat dušu. Svaka čast.
0: Super.
1: Bravo. Kako se zove ova pesma i koje izvodi?
0: Pesma je od Atomskog skloništa Za ljubav treba imat dušu.
1: Svaka čast i veliki pozdrav za vas i samo da kažem da ste stvarno odlično pevali. Ostanite na vezi, stiže vam poklon.
0: Ja moram vama da kažem da ja svakog jutra slušam 202 na putu do posla, da znate i da vas obožavam.
1: Hvala, hvala najlepše, pa zato i postojimo. Hvala vam mnogo, srećan put i ostanite na vezi. Poziv ostalima da se prijave za kviz.

0: Eko. Čar Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
0: Čar Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Montag lieben Glasen Globen.

0: Slušate raspevani kviz 202, praznično izdanje. Kao što znate, u toku je naš muzički maraton, traje do sutra ujutru i imamo nove slušalce na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Miroslav.
0: Miroslave, odakle se javljate?
2: Ruma, Bešanovačko jezero, da.
0: A, divno, blago vama. Evo, molba samo da malo utišate radio da bismo mogli istovremeno da pričamo, to jest pevamo, jer imamo onu takozvanu mikrofoniju sada.
2: A, ja sam na razglasu u autu.
0: Dobro, sve jedno. Da li imate društvo?
2: Da, tu je moja devojčica i naš sin Janko, da.
0: Vi ste, aha, na razglasu ste, zašto?
2: Pa u autu, da se svi čujemo.
0: E, pa to. Odlično.
2: Mogu da promenim to da...
0: Da, bolje bi bilo. Ja mislim, u stvari možemo da pokušamo ovako, pa ako primetimo da ne ide, onda ću vas zamoliti da ipak telefon držite u ruci. Mislim da nećemo moći ako ste na speakerfonu, ali nema veze. Hajde da pokušamo. Znate li pravila kviza?
2: Znam, jeste mi prvi put, ali već više sezonama slušam.
0: Odlično. E pa dobro, krećem da recitujem. Kao da je bilo nekad... I kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo mesa, to jest meso, glodali smo kosti dobrih životinja, mi imamo snage za još jedan dan. Znate li možda koja je to pesma? Jeste?
2: EKV, ne mogu da počinu.
0: Pa tu nešto menja neko, nešto za nešto. Melodiju možda sada možete da
2: čujete. Menjamo dan za noć.
0: Bravo.
2: Mi menjamo noć za dan.
0: Bravo, evo krenut ćemo.
2: Mi menjamo dan za noć. Mi iz početka?
0: Možemo, mislim da ću ipak morati da vas zamolim da stavite telefon na uho, ako može.
2: Gasim, moment.
0: Mislim da ćete se tako lakše podsjetiti i melodije i da će vam tako biti lakše da pevate.
2: Jel se sad čujemo?
0: Da. Može. Sad ćemo učujeti gitaru.
2: Halo?
0: Da, tu smo. Šone, možeš?

0: Ja, bravo. Robert Dolan, ja sam ona generacija koja je rasla uz paket aranžman. Tako da ste me ubili. Prva strofa mi je bila malo tanka, ali ova druga je...
1: Zapravo ste bili sjajni.
0: Je li tako?
1: Da, bravo.
0: Savet, pojačajte, svi se žale na tu gitaru, daj malo pojačaj gitaru. Ispadam stalno.
1: Dobro, budite bez brige, to ćemo da uradimo, a vi ste se odlično snašli. Ostaje još do duše da kažemo kako se zove ova pesma i ko je izvodi.
0: EKV kao da je bilo nekada.
1: Tako je, bravo, bravo, svakom čast. Još jedan aplauz za vas i naravno poklon je tu. Veliki pozdrav za celu vašu ekipu, ostanite na vezi, uzet ćemo vaše podatke, a zatim šaljemo poštom poklon već sutra, verovatno. Tako da, eto, prijavite se i vi.

0: Posle Phila Collinsa i Filipa Baileya čućemo još jednog slušalca, to jest sad mogu već reći takmičara u raspevanom kvizu danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nas to sluša i poziva?
1: Poziva vas Stefan, trenutno putujem za Kikindu, pa rekao što se ne bih prijavio ako već ima priliku.
0: Ima prilike, kako ne. Sjajno, da li imate neko društvo u kolima možda?
1: Imam naravno društvo, partnerka je sa mnom, pa ćemo probati zajedno, jel da pevamo, da vidimo da li znamo, koliko znamo.
0: Mislim da ćete ovu znati, prilično sam sigurna.
1: Ajde da probamo.
0: Evo, neću krenuti baš od prvog stiha, prve strofe, zato što bi onda odmah vam otkrilo o kojoj pesmi reč, ali evo krećemo drugog stiha. Halo?
1: Dobro,
0: tu ste, evo ga. Za sve ljude zakon krut. Njome čovek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri plijen, tone skupa sa tom lađom jer je ono dio nje. O nekoj vezi je reč.
1: Jao, nije mi poznato. Možda ga bi refren čuo.
0: Pa bi, vi treba da ga otpevate. Ma, verujte mi da znate pesmu. Znači, slušajte sada gitaru. Nešto kaže. Na, na, na, na.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

0: Svaka čast. Može za to vreme partnerka možda da vam izgugla tekst, jer prilično sam sigurna da znate ovu pesmu i ona počinje sa Ima neka tajna veza.
1: Kako ne znači belo dugme, Bože, ali ne mogu ovaj, baš od reči do reči. Sad ćemo probati da izguglamo tekst. Evo, sam sekund.
0: E, dobro. A inače, odakle ste?
1: Inače sam iz BiH, ali živim u Kikindi.
0: Mi ovo nismo znali, evo, moram priznati da se nama inače relativno često ovako događa. Te telepatske pretpostavke koje će otprilike biti na vezi, pa u skladu sa tim i zadatak. Ali ovo je zaista toliko lepa pesma. Evo, čisto trivije radi, da li možda znate ko je pisao ovaj tekst?
1: Ko je pisao tekst?
0: Da, nije vam ovo pitanje za poklon, nego ovako, jel znate?
1: Ne, nisam.
0: Duško Trifunović. I to je lepo da pomenemo. Ovo je njegov tekst. Da li ga možda imate? Tekst?
1: Je li ima? Pa treba vas na Google da ima neka tajna vez. Da, veno dugme.
0: Jeste?
1: Čekaj.
0: Jeste.
1: Nije crvena jabuka, bijelo dugme.
0: Nije bijelo dugme. Ima i bijelo dugme, to do duše smak bijelog dugmeta Nikola Pejaković. Ali ovo je bijelo dugme.
1: Bebek, da.
0: Jeste, Bebek peva.
1: Ja sam često, mislim, i slušam i pjevao sam na takmičenjima nekim.
0: E pa dajte onda da vas čujemo.
1: Pa da, samo
0: jer
1: da...
0: Jer ova pesma stvarno može veoma lepo da se otpeva.
1: Evo ga, samo sekund, da,
0: dobro,
1: sam lijepo na Google, izvinjavam se. Dugme... Ima neka tajna veza. Evo ga.
2: Pa kaže.
0: Dakle, slušite Šoneta i njegovu gitaru. Evo sad ćemo...

0: Čuje se da lepo pevate. Stvarno, pogodili smo da je pesma Bijelog dugmeta ima neka tajna veza. Veliki pozdrav za vas, srećan vam put i ostanite na vezi. Kad smo već kod veze, stvarno i treba da ostanete na vezi jer vam sledi poklon.
1: Paži, hvala, prijatno i da vam kažem da vas slušam stalno kad god sam prilici u putu i na poslu i samo tako nastavim.
0: Hvala vam, hvala vam mnogo, prijatno. To nam zaista mnogo znači, ali smo dobili odličnu poruku od Pere iz Zrenjanina. Nije čudo što je Zrenjanin, kažu, najmuzikalniji grad u Srbiji.
2: Pa,
0: definitivno najraspevaniji.
2: Grad sa najviše horova.
0: Ja mislim sa najviše registrovanih horova.
2: Da.
0: Tako da nije neobično što nam je upravo iz tog grada pisao Pere koji kaže, a gde si Jadranka uklapa u ovu pesmu? Jadranka Stojaković. Njena obrada je bila fenomenalna. Zaista.
2: Bravo.
0: Da, ona je takođe pevala ovu pesmu, tako da jeste trenutak da se setimo i nje. Baš onako jedan domaći zadatak.
2: Pa moglo bi da se pusti na radiju.
0: Može, ne znam da li sad, ali ćemo sigurno.
2: Ne sad, naravno, ali recimo sledeće.
0: Njena verzija je fenomenalna. Isto. Hvala vam, Pero, na ovom podsjećanju. A ja moram da vam kažem da više nemamo vremena, čini mi se da nemamo vremena za nove prijave. Mnogo vas se prijavilo, ako se to promeni, mi ćemo javiti.

0: Amy McDonald i ona je na talasima 202 upravo bila, a sada ćemo uključiti, ako se ne varam, Denisa. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Denise, odakle se javljate?
1: Trenutno smo u Mitrovici, ali da, živim u Novom Sadu, odam sam iz Mitrovice i tu smo sad na putu.
0: Vas i više, pretpostavljam, zovete iz automobila.
1: Tako je.
0: Bravo, pa dobro, hoćemo da predstavimo i pratit će vokale.
1: Tako da ne, tu je supruga Sonja i dečaci Arsen i Vasil, dva momka.
0: Divno. Tu su i oni, odlično, odlično. Ova pesma bi bila, baš bi bilo lepo da se otpeva horski. Ne znam da li će to biti izvodljivo, ali ono što znam, to je da, evo, krećem da recitujem pesmu. Kad prepoznate, vi krenite sa nama. Treba i da pogodimo koje izvodi i kako se zove. A počinje ovako. Davno je bilo kad je nestao ti svaki trag. Želji htenja tvoja čudna tad su bila. Sunca u noći? Htela si uvek ti. Bravo. Znala si nama
1: novu igru naći sretna.
0: Bravo, bravo.
1: Kao neko ko te zna i voli.
0: Znao sam šta želiš tad. Hoćemo zajedno. Čuneti, nađe snage,
1: menjaj se. Budnica kao more, što valovima mi menja.

0: Kad mogla da osmeho mi reći da ostanem sam.
1: E pa svaka vam čast oboma, ajmo ponovo.
0: Ajmo nešto, ne možemo da uhvatimo
2: gitaru. Ne čujemo gitaru, da.
1: Evo, malo glasnija gitara kreće.

0: Ovo je bio težak zadatak. Svaka vam čast, Boma. Molim vas da predstavite partnerku koja je sa vama paralelno pevala.
1: Supruga Sonja.
2: Tu sam ja, Sonja.
0: Bravo, Sonja. Svaka vam čast, Boma. Kako se zove ova pesma i koja izvodi?
1: Budi kao mor, indeksi.
0: Svaka čast. Stvarno. Stvarno ste se snašli.
1: Bravo.
0: I naravno za vas, ostanite na vezi. Smeši vam se poklon. Vi biste mogli dobiti poklon na kvadrat.
2: E, hvala.
0: U nastavku Coldplay, a onda ponovo neko od vas.

0: Slušajte raspevani kviz. Imamo još malo vremena. Stvarno se nadam da ćemo stići da uključimo više od jednog slušalaca. Imamo nekoga na vezi već sad. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Luka. Evo nas trenutno na Perućcu uživamo.
0: Pa da. Vas je više očigledno?
1: Ja i devojka, nema nas više.
0: Pa dobro, više od jednog. Okay.
1: Više od jednog.
0: Pozdrav za oboje. Da li znate pravila kviza?
1: Znamo sve.
0: Odlično. Evo, krenut ću da recitujem jednu pesmu, ali morat ću da vas zamolim da... Ne znam da li nas vi slušate preko radija?
1: Ne slušam, ugašen radio skroz.
0: Dobro. Okay. Ukoliko je speakerfon, to će verovatno biti malo problem, čisto da znate. Možda je bolje da nas skinete sa speakerfona da bismo isto vreme mogli da se čujemo. Znate pravila, pa krenut ću da recitujem pesmu... Malo je teži zadatak, ali šta je to za vas? Evo, krećem. Što se trudiš i sebe mučiš? Čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. A sad tu ide refren.
1: Nisam tvoj, valjda.
0: Da, jest.
1: Refren ide, ja nisam tvoj.
0: Evo, krenut ćemo zajedno od početka, pa ćete vi lako da upadnete u refren. Može?
1: Može krene kolega da bi bilo lako.
0: Može, hoće. Evo kolega, što znate za 6. Šalim se, ovo će biti za 10.
1: Pa nadamo se.

0: devojčice idi pusti me na miru.
1: Da li hoćete da nastavimo i drugu strofu?
0: Pa, ako baš...

0: i tako dalje.
1: Svaka vam čast. Ovo je bilo teško. A vi ste se odlično ste se snašli. Tako da samo da vam kažem da ćete dobiti poklon svakako. Ali imaće veze, verujte mi, taj poklon sa bendom o kome je reč. Vratili smo se u 78. godinu. Ko peva ovu pesmu?
0: Lebi Sol, odnosno Latko Stefanovski, ja nisam tvoj.
1: Bravo, stvarno vam svaka čast. Veliki pozdrav za vas. Ulepšali Hvala. Ste nam emisiju, kao što rekoh, ostanite na vezi. Nadam se da stižemo još jednog slušalca da uključimo. Hvala.

0: 11 bendova na 3 stejdža i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.

0: Portugal The Man i najveći hit ovog benda. Nadam se da će biti hitično i u nastavku. Imamo fore još za jednog učesnika. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Ovde je Dragan.
0: Dragane, odakle nazovete?
1: Iz Pirota.
0: Veliki pozdrav za vas i pitanje da li znate pravila naše kviza?
1: Takođe znam.
0: Dobro, evo krenut ću onda da recitujem. Ovo je, odmah da vam kažem, bit će jednostavno, ali bitno je i da zapevate s nama i pogodite pesmu i autora.
1: Mene su bile baš neke teške pesme u zadnje vreme, ali daj Bože.
0: E pa dobro, znači već ste se javljali, znate pravila, evo. I zato što sam tako mlad, što sam tako mlad, i zato što ne mogu s tobom drugačije, i zato što nemamo kamo što nemamo, i zato što nemamo love za skupe provode. Koja je to pesma?
1: To je, kako biš,
0: možete da slušate melodiju. Evo, malo ću da pomognem. Neko nešto pleše. Pa doba dana. I zato što sam tako mlad, što sam tako mlad, i zato što ne mogu

0: sine, la la la la. Cijeli dan i noć mi plešemo, la la la la. Cijeli dan i noć.
1: Svaka čast. Pa, znašli ste se. Kažem vam, nije bilo teško. Ko izvodi ovu pesmu?
0: Prvo, kazali ste mi plešemo.
1: Bravo, svakom častu. Budite na vezi i vi dobijate poklon. A mi završavamo ovaj raspevani kućni savet. Družili smo se danas od 10 sati u nastavku najveći hitovi do sada iz ove tekuće 2026. godine. Pozdravljaju vas Jelena, Robert, Šone, Popi, Ružica. Ostanite uz nas. Ekipa u skoro istom sastavu nastavlja i dalje.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202. U narednih sat vremena slušat ćemo pesme koje su se pojavile u poslednjih mesec dana ili nekoliko nedelja i koje se pokazuju već sada kao hit na različitim radio stanicama, odnosno veoma visoko se kotiraju na različitim svetskim top listama. Hitovi 21. veka u narednih sat vremena i ono što ću reći na samom početku, ovo nije potpuno nova pesma, imali smo već prilike da čujemo aktuelni single Bensona Boona, pesma se zove The Time of My Life.

Slušamo Oliviju Rodrigo i njen aktuelni single Drop Dead, objavljen neposredno pre nego što je nama počeo ovaj muzički maraton. U nastavku slušamo Katy Perry i Watch It Burn.

pesma je već postala hit i to onako baš i dalje vrlo slušana pesma i aktualni single Harry Stylesa, jedan od singlova sa njegovog aktualnog albuma American Girls, tako se zove ova numera, sad nešto potpuno novo. Pre tri dana Soma BR je objavio novu pesmu, slušamo je danas po prvi put. My Body Isn't Ready.

0: something I want to talk about.
1: Čuli ste da su ovo Sabrina Carpenter i Madonna i njihov aktuelni single, a sada ćemo čuti Sienu Spyro i takođe aktuelni single. Pesma se zove Material Lover, inače pojavila se na soundtracku za film Đavo nosi Pradu, drugi deo.

Jepsen i novitet njena pesma On Wires. To je pesma koju smo upravo slušali. U nastavku ćemo čuti Ravin Lenej, takođe numera koja je nešto što je potpuno sveže, budući da je danas objavljena njena pesma Saturday Night. I još jedna koju ćemo čuti posle toga jeste opet novitet. These Are The Days i Mark Ambor. Pozdravlja vas ekipa koja se s vama družila od 10 sati jutros u nastavku emisije posvećeno 80-im godinama. 80-im, pa da. Prijetan dan.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202. A sad nešto sasvim 80.
2: Zašto baš 80.
1: Pa zato što su 80. ponovo u modi.
2: 80. Ko uopšte može da zaboravi 80.
1: I mi mladi znamo za 80.
2: 80. su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80. zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: 80.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u letnje 80.
4: Dobar dan, dobrodošli u fudbalske 80.
3: Može i tako, još se kuvamo i u stvari tek smo krenuli da se krčkamo onako kao u loncu. Danas je jedan pakleni dan kada su temperature u pitanju, ali mi ćemo se truditi kao i svaki put kada leto počne da i malo i zagrijemo dodatno nekim letnjim numerama, ali i da pokušamo da rashladimo atmosferu, pa pridružite nam se u tome. Šta da vam kažemo, do 18 časova smo sa vama, bit će i vaših muzičkih predloga, bit će vaših muzičkih želja, ići ćemo naravno i u Studio 54, preslušavamo još uvek jedan album i završavamo ga ove nedelje, mnogo toga zanimljivog i čekamo vaše poruke 064 020 220. Uvek smo tu za vaše predloge, sugestije, naravno muzičke želje koje ćemo slušati u nekoj od narednih emisija. A ono sa čime počinjemo danas je bos, naravno uvek često tražen kada su vaši predlozi u pitanju i čini mi se da kako u 80-im, tako i u ranijim i kasnijim godinama je neprevaziđen.
4: Neprevaziđen i eto, imao je sreće da recimo 5 godina posle Born to Run dobije prvi još veći radijski hit. Hungry Heart je bila pesma koja je njemu donela top 10 poziciju sa čuvenog albuma River i interesantna je priča o nastanku. Joey Ramone iz Ramonesa ga je sreo i zamolio da napiše pesmu za njegov band, zamislite, jedan punker, New Waver, za jednog rockera. Takva molba. Bruce Springsteen rekao ok, isto večer napisao pesmu, ali ga je menadžer nagovorio da pesmu zadrži za sebe. Mislim, šteta, možda bi i Ramonesi to sjajno snimili. Inače, 81. godine ova pesma je po Rolling Stoneu proglašena kao najbolji single, Bruce Springsteen najbolji izvođač, najbolji album River i on kao najbolji vokalni solista. To je priča o srednjovečnom muškarcu koji napušta svoju suprugu i decu, vrlo teška tema. Posle te teške teme idemo na opet nešto ljubavno. Britanski band Marillion i njihova Kaylee, monster hit iz 85. godine sa konceptualnog albuma Misplaced Childhood, broj 2 u Engleskoj, a pesma je popularizovala to neobično ime koje je zapravo kombinacija imena Kaylee, odnosno Kaylee, i to je neka vrsta izvinjenja ženama lidera benda Fisha u svim tim vezama koje su po njemu bile možda nekako nepravedne sa njegove strane prema tim partnerkama. Eto, jedna divna pesma, hit za sva vremena, 85. prethodno Bruce Springsteen iz 80. godine.
3: Milica, Robert, Alek i Dejana sa vama su u naredna 3 sata. Dobrodošli još jednom.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Roxy Music su neki od vas već prepoznali, Oh Yeah je numera koju smo slušali, pa to je ta elegancija i prefinjena pop rock estetika 80-ih godina. Svaki put kada slušamo Roxy Music imamo taj osjećaj.
1: Ima neki šmeh posebno, i on kao solista, a pogotovo kad mu se pridruže njegovi prijatelji iz benda, znači autor pesme je naravno Brian Ferry, ali ovo su Roxy Music sa albuma Flesh and Blood. Pod naslov je Oh Yeah, There's a Band Playing on the Radio, ili samo On the Radio, to moramo naravno da istaknemo. Broj 5 u Britaniji, sjajna pesma. E sad, mi sad idemo na jedan blok od 4 pesme, zato što Rolling Stonesi su prosto vrištali da kažu pustite nas premijerno u vašoj emisiji, zato što oni zvuče kao iz 80-ih.
0: Da,
1: nova
0: da.
1: Pesma.
0: Jagger je slao poruke iz dana u dan, što putem Vibera,
1: upravo,
0: što putem SMS-a.
1: Njima je važno da se predstave i kod nas.
0: Tako je.
1: Znači, jednostavno, najnoviji single Rolling Stonesa kao da je napravljen za album Tattoo, recimo, fantastičan. Ja moram da kažem da sam toliko impresioniran da mislim da je posle pa možda 30 i nešto godina ovo najbolja pesma koju su Rolling Stonesi odbacili. Video sam neke zlobne komentare kao ma nemoguće da oni mogu sad u ovom stanju, to je veštačka inteligencija napravila, zamislite.
0: Ne bi to oni sebi dozvolili, sigurno.
1: Pa ja isto mislim, ali predivna nova pesma Rolling Stonesa koja se ugurala ispred ovoga što smo hteli redovno da pustimo, tako da, kako se ono zove?
0: Lover.
1: Jealous Lover, da. Obratite pažnju, baš onako letnji hit, a zapravo i da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo našem slušaocu Goranu iz Niša. Pre neki dan nam je stigao jedan lep paket, naša Dejana je dobila jednu lepu knjigu, molim te pročitaj.
0: Hvala Gorane, u pitanju je knjiga koja sabira najbolje albume jugoslovenske rock i pop muzike, Justo. Ovo će se listati i listati.
1: Jeste, hvala Gorane.
0: A verovatno nešto toga iskoristiti
1: da.
0: Za ovu emisiju. Hvala Gorane i od mene.
1: Da, ja sam dobio magnetofonsku traku misterioznog sadržaja. Ko zna šta je tu, tako da jednog dana kad budem...
0: Iznenadit ću se,
1: da. Hvala Gorane.
0: Hvala još jednom. Da. A kada si rekao da idemo na blok od 4 numere, neće biti samo Stonesi tu zastupljeni, bit će tu i domaćih muzičara.
1: Tke animatori, sjajan bend, Krešimir Blažević poreklom iz Slavonskog Broda, odličan lider tog benda, osnovao je bend 80. i lutao je sa stilovima, da bi od 83. godine pronašao. Spojili su se sa Željkom Brodarićem Japom iz grupe Metak, u njegovom studiju snimili album Anđeli na zovu da im skinemo krila i naslovna pesma je nedeljama bila prvo mesto. To je, što se tiče hita meseca, možda čak i 2 meseca za redom, što je fenomenalno. Drugi album, već produkcija Husein Hasan Efendić, nažalost Krešimir, rođen 58. preminuo 2007. ali nam je ostavio sa animatorima bezbroj fantastičnih i dosta letnjih hitova. E sad, pošto Brazil se plasirao među 32 najbolje ekipe na svetskom prvenstvu, mi moramo da žalimo onaj Brazil, ovaj Brazil nije kao onaj stari Brazil, ali opet iz respekta prema zemlji koja je 5 puta bila prvak sveta, idemo u Rio, jedna fantastična pesma da proslavimo i oni slave sve to, igraju sa Japanom, bit će vrlo neizvesno, vrlo opasno za Brazil.
0: Podržat ćemo ih malo ovom numerom.
1: Jeste, Hello Rio, da, mada i Japan je stvarno interesantna fudbalska zemlja u naletu, rekli bi, ali francuski otavan sa tim brazilskim šmekom. Hello Rio, kompozicija iz 82. godine, Daniel Vanguard, produkcija Jean Kluger, za taj egzotični duet Patrick Jean-Baptiste i Annette Eltis, 82. godina Otavan, prethodno animatori, a prethodno The Rolling Stones.

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Dašak Mediterana na talasima Radio Beograda 202, takva nam je atmosfera, takve su temperature, pa moramo se nekako prilagoditi i mi tom talasu.
1: Da, posle Rija otišli smo u egzotični deo Italije, Toni Esposito, sjajni italijanski perkusionista, autor muzike, izvođač i sarađivao je sa mnogim italijanskim, pre svega muzičarima, najpoznatiji po svom mega hitu Kalimba de Luna. To su kasnije Boni M prepevali, možda postigli još veći hit, ali on je original. I nije on ostao samo na tom jednom hitu. 87. godine ovaj neodoljivi Papa Čiko sa opet njegovim udarajkama, čuli ste kako to zvuči egzotično, i tih godina je dobio i nagradu kao autor muzike za filmove. Jedan sjajni italijanski svestrani umetnik.
0: Sad si nam pripremio još jedan zanimljiv blok koji ćemo početi sa 14 sekundi numerom, toliko dugačkom.
1: Da, Dane iz Bora je poželao, kaže, da li može od bijelog umeta nešto redko?
0: Nešto baš kratko.
1: Da, najređe, ali efektno. Sve je rečeno u tih 14 sekundi, ja mislim da bi punkeri pozavideli na toj konciznosti. Znači, pesma se zove Malo prebrza stvari.
0: Malo više prebrza stvari.
1: Da, ali malo se šalimo. To je fantomska pesma na albumu Doživjeti stotu iz 80. godine. To se kasnije pojavilo na tim remasterizovanim verzijama. Nema je čak i na originalnom vinilu. Ali eto, to je bila pesma u nastanku, ali Goran Bregović odlučio da nam pokloni delić pesme koja je mogla isto da bude deo tog albuma. A posle toga ćemo pesmu B4, Zažmiri i broj sa istog albuma, Dane iz Bora, eto, poželao nešto ređe od bijelog dumeta, sjajna pesma, sjajan album, slušali smo ga u celini. E, nakon toga Marko je poželao Sjećam se prvog poljubca, grupa Film, njihov peti studijski album, u potpunosti nova postava, Jura Stublić i Film, tako su se i zvali, ne samo Film. Vrlo komercijalno izdanje, Massimo i Jurica Pađen su prateći vokali, bili su hitovi Srce na cesti, Valovi, Dom i eto ova sjajna Sjećam se prvog poljubca. Niko ne može Juri Stubliću zameriti i na tom zaokretu, iako ostatak grupe Film je imao Les Cinema i druge projekte, ostali su dobri prijatelji uz uzajamni respekt. Bijelo dugme, Malo prebrza stvar, Zažmiri broj i Film.

0: Babydoll i Mustafa. Hvala Milijani koja je predložila da ovo ponovo čujemo, mada slušali smo već nekoliko puta u okviru naše emisije, pa čini mi se da je ovo jedan od možda najoriginalnijih debitantskih singlova, bar kada su 80. u pitanju, a tiču se Babydoll Dragane Šarić, koja se tada predstavila onako malo šire svetu, i ovo izdanje zajedno sa numerom Na planeti uzdaha na B strani je ušlo u svet muzike ozbiljnije.
1: U pravu si, to je bila apsolutna senzacija na radijskim talasima. Odakle, ko je ova devojka, neverovatan uspeh je sa vrlo, ne možemo reći da je ovo jako komercijalan singl, vrlo je kompleksna pesma, ima ona svoj šarm i snagu i sve, ja mislim da je to sigurno jedna od najboljih pesama, ali Babydoll ili Dragana Šarić nije slučajno tu. Ona je iz muzičke porodice, otac Milenko je džez muzičar, ona je puno isto nastupala, pevala i udružila se sa tadašnjim velikanima New Wave-a, Goranom Vejvodom, a zajedno sa Sašom Habićem je komponovala ovu pesmu, a ovaj muški glas koji izgovara Mustafa, to je legendarni muzički urednik Studija B i član grupe Kozmetika Sloba Konjović. Tako da sjajna pesma, Milijana nas je podsjetila na to. Babydoll je stvarno jedan dragulj koji je mogao mnogo, mnogo češće i više da zasija u svojoj karijeri, ali eto, zadovoljni
0: smo. Ali Mustafa se i dalje sluša, yes. I tekako je popularna numera i na klubskim svirkama, recimo, imala sam prilike i to da čujem, a da čak i na svadbama, moram priznati. Tako da živi neki svoj život, da, i to je dobro. Idemo mi dalje. Ima tu mnogo vaših poruka koje su pristigle od početka. Mahom su to muzički predlozi, ali i neki komentari. Marko šalje dobar dan vama u studiju i svim slušalcima u ovom vrelom danu. Tačno, Marko, baš i mi se kuvamo. Prvo, hvala za single legendarnih Rolling Stonesa i za Juru Stublića i grupu Film. Čekam taj 10. jul kada će se pojaviti novi album Stonesa. Čekamo ga svi, Marko, a do tada ćemo slušati ovako parčići.
1: Da. Mnogo odličnih gostiju. Ja očekujem da će biti jednako dobar kao i Hackney Diamonds, prethodni album. Svaka im čast. Eto, kad već Richards ne može da nastupa, ima problem sa zdravstveni, ja mislim artritis je u pitanju, da uživam u njihovim studijskim snimcima još dugo, dugo. A mi sad, zbog i vreline, zbog opšte letnje atmosfere, idemo na jedan letnji hit 83. godine, zapravo 82. u Francuskoj, pa se to prenelo na 83. gde su svi kao imali zadatu temu Afriku. Pričali smo, to je bilo jedno pitanje za Hall of Fame, koliko pesama Afrika se našlo te godine u medijima, pa ste vi otprilike, ja mislim da smo dobili tad člana Hall of Fame-a. Idemo do Francuske. Francusko-poljska pevačica Rose Lawrence je imala veliki uspeh. Prvo je bila pevačica u mjuziklu Jadnici, a posle jedna od vodećih uloga, a postala je poznata po ovom mega hitu Afrika ili u podnaslovu Voodoo Master. Ima i francuska verzija, mislim da ćemo mi slušati englesku. Posle toga, eto, malo istražujemo skrivene bisere Gaziba i Lore Brenningen. To smo pre možda mesec dana se setili da vam predstavimo nekih ređih pesama koje ne puštamo.
0: Jedno remek delo.
1: Jedno remek delo, može se reći odmah na početku. Prvo, pa remek delo. Gazibo je objavio pesmu Masterpiece. To je inače zapravo čovjek koji je bio i autor i producent i pisac tekstova, vrlo talentovan, i njegov, recimo, I Like Chopin, najpoznatija pesma, je bila prva u više od 15 zemalja. Isto su tu bile sjajni singlovi Lunatic, Telefon mama, ali eto, sve je krenulo od Masterpiece-a 82. godine, pa ja verujem da ćete uživati u tom nekom italo-disco maniru. E, to su prve dve, posle ćemo da objasnimo Loru Brenningen.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Laura Branigan je definitivno jedna od najvećih diva 80-ih godine i rado je i često slušamo, međutim The Lucky One nismo dugo slušali ili nismo uopšte. To ćeš mi ti potvrditi, da, dakle nismo uopšte, a opet pesme sa njenog legendarnog i višestruko platinastog albuma Self Control, koji smo naravno više puta preslušavali ovde.
1: Da, drugi po redu singl, ako vam je refren poznat, Shut your heart and you're to blame. Ima malo i ona je prethodnica. Ovo je 84. godina, a Bon Jovi su 86. godina. You Give Love a Bad Name. Bruce Roberts je autor pesme. Nećemo sada kažemo, nekako je normalno da čovjek čuje neku melodiju pa mu ostane u glavi pa napravi neku varijaciju. Sjajna pesma za Lauru Branigan. Dobila je glavnu nagradu na muzičkom festivalu u Tokiju 1. aprila 84. godine. Nagrada je bila novčana, 13.400 dolara je dobila za pobedu na ovom takmičenju. Ali sjajna je bila Laura. Preslušajte, nećete se pokajati, mnogo isto pesama koje su drugi izvođači imali. Ona je stvarno posebno kvalitetna pevačica 80-ih i 90-ih, a rano smo ostali bez nje, mislim u 57. godini, danas je napustila.
0: Mi nastavljamo sa našom pop rock nostalgijom i kada su ovi prostori u pitanju. Sada ćemo slušati pa momka koji je sa samo 16 godina već uplovio u muzičke vode.
1: Da, dečko iz Karlovca, bio je onako teenage zvezda za postere i za sve, ali daleko od toga da nije imao talenta. Alen Slavica je iz Karlovca i on je počeo da saradnju sa Đelom Jusićem, čuvenim Đelom Jusićem, ali prvi album je snimio, eto, Alen 1 se zove album, sa 16 godina, a drugi album se zove Nikad nećete pogoditi, Alen 2, i narednih pet albuma u stavi snimio je sa hitmakerom Đorđem Novkovićem, kojim je stvarno napisao velike hitove. On je inače u braku sa Sandrom Dedić, to je Arsenova čerka iz prvog braka Arsenova Dedića, i eto, pisao je za Dina Dvornika, za Toša Proeskog, za Divlje Jagode, nije čovek samo izvođač, ali eto, na tih šest albuma sa Đorđem Novkovićem mi smo odlučili da vam pustimo pesmu Dao sam ti dušu, veliki hit, onako počinje kao neki Dire Straits šmek, ali onako hitmakerski Đorđe Novković sve je to lepo upakovao, 89. godina. Posle toga idemo do grupe, odnosno Dua Carpenters i njihova Beachwood 4, 5, 7, 8, 9 iz 82. godine. To je bio duet koji je brat i sestra Karen i Richard Carpenter, koji je izazivao onako kao prezir, suviše saharinski, komercijalno, a posle svi su ih potajno slušali, svi su ih obožavali i cenili, pa mnogi autori isto su pisali za njih, oni su prodali više od 100 miliona ploča, i kada je krenuo taj disco New Wave nekako su se oni našli na zapećku i pokušavali sve to, baš taj album Made in America je bio odličan i pesma sa tog albuma, ali Carpenter je imala problem sa bulimijom i ona je stradala 83. godine u 33. godini života. Odlična pesma, obrada The Marvelettes, Marvin Gaye je autor te sjajne pesme. Beachwood, rekli smo sad ti brojevi, prethodno Alen Slavica, Dao sam ti dušu.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: 80-te zauvek.

0: Još jedna nostalgična, slušali smo Lady, što ste i prepoznali, jer već stižu poruke zahvalnosti baš za ovu numeru, Alek.
1: Da, drago mi je, zato što stvarno neverovatna saradnja sjajnog i pevača i autora koji je odličan i pevač. Kenny Rogers je već krajem 70-ih bio velika country pop zvezda, ali je odlično birao svoje saradnike, tako da je 80. godine dobio pesmu od Lionela Richija, koji je tada još bio član grupe The Commodores, koji su isto bili nevjerojatno popularni, i Lionel Richie je nekako došao na odličan kompromis, pošto mu je Kenny rekao, pa ja dolazim iz sveta countrya, vi iz R&B, disco i soul muzike, daj da se nađemo negde na sredini, i našli su se.
0: Da, to je ta sredina.
1: Da, da, fenomenalno. Ne, ako pokušate da zamislite kako bi Lionel otpevao, slično bi bilo, odličan aranžman, a opet Kenny ima stvarno fantastičan glas, takođe je odličan vokalni solista. Saradnja, eto, baš početkom 80. te decenije, jedan od najvećih hitova svakako. Posle i Lionel krenuo solo, i Kenny Rogers je imao sjajne one i duete i odlične izlete i u slične pravce. Eto, to je bila pesma. Mi sad idemo u našu diskoteku.
0: Ako ste raspoloženi, ja verujemo da
1: mislim, jesu,
0: ne treba nam dodatnog zagrevanja baš na ovim temperaturama, ali bar ćemo zamišljati.
1: Kako možete da odolite kad čujete ovakav ritam?
0: Na primer,
1: SOS Band i Just Be Good To Me, jedan legendarni hit iz 83. godine, a band je iz 77. godine, iz Atlante, Georgia. Počeli su sa fantastičnom disco himnom Take Your Time, Do It Right, a ova pesma, oni su, inače da kažemo, SOS znači Sound of Success, oni su bili predodređeni na uspeh, i pesma Just Be Good To Me je toliko puta samplovana, jedan od najznačajnijih samplova je Da Be Good To Me, što su uradili Beat International, fantastična pesma. Posle toga idemo sa malim eksperimentom. Ako su prošli put Modern Talking odlično primljeni u našem studiju 54, da vidimo kako će biti primljeni italo-disco predstavnici, italijanski pop duo Fun Fun, koji su činila Ivana Spanja i Angela Parisi. Imali su stvarno velikog uspeha 83. 84. godine sa pesmom Happy Station, mega hit koji je, zamislite, napisala sjajna Ivana Spanja, koja će kasnije imati uspeha kao solistkinja, sećate se pesme Call Me. Mi ćemo slušati 12-inču verziju da biste vi još više džuskali, da biste uživali. Stvarno, pesma je asocijacija na diskoteke i klubove, taj neki high energy

0: Steel. Imali su još fan su imali Color My Love, Baila Bolero i slične, Baila Bolero, da, i slične pesme. E, završavamo sa britanskim sastavom Liquid Gold i njihov mega hit Dance Yourself Dizzy. Grupa koja je prodala 250.000 primjeraka ovog singla samo u Britaniji, što je bilo dovoljno za mesto broj 2. Nisu imali mnogo hitova, ali eto, to je bio baš zvuk početka 80. tačno 80. godine.
1: Dakle, 17 minuta uživanja za one koji vole i da zađuskaju kada su ovakve temperature u pitanju, ili bar virtuelno ili putem radio talasa, kako god želite, ali uživajte svakako.

0: Piše nam Gile, tri puta bravo za Italo Dance Blok, vrati ste me na disco top 10, pa posle disco top 15 ili sedenje od 9 do 1 sredom da se ovako nešto snimi. Pozdrav od Gileta, pozdrav i za vas. Pa malo smo se razmrdali, nadam se, to nam je bila namera.
1: Da, da, slušajte i disco sredom, to je naš kolega. Meni je kolega iz sa fudbalskog terena, Alek Rajković ili Aca Rajković, neki ga zovu Alek, odličan je.
0: Da, jeste, nagrađeni smo sa dva Aleka
1: da.
0: U našoj ekipi. Da. I jednog i drugog slušate, kao što možemo i po porukama da primetimo. A mi ćemo se vratiti i završiti u stvari jedno poglavlje danas, je li tako?
1: Da, koje da, smo, da.
0: Nešto što smo započeli pre nekoliko epizoda i ono što si i ti rekao, fali još pesama na
1: fali,
0: ovom albumu
1: baš.
0: I nekako fali da još pričamo o njemu, yes. Ali došao je kraj.
1: Jeste, ali spektakularno završavamo album grupe dueta UM, Make It Big iz 84. godine, njihov drugi studijski album i zapravo pravi studijski album. Sljedeći je bio kombinacija singlova i Oproštajni za različita tržišta, ali ovim albumom su stvarno oduševili sve i ide sad jedna pesma, to je B3, ako ćemo po vinilu, Credit Card, koja je isto komotno mogla da bude single, fantastično pevljiva, raskošna, zarazna, zapravo George Michael je autor i poslednja pesma je spektakularna, zato što je to Careless Whisper. Mnogi misle da je to isključivo solo single, što jeste malo bila zabuna. Nije George Michael tad teo da ide putem solo karijere, nego rekao da mu pesma stilski vuče na neki soul, on bi takve pesme kao solo izvođač objavljivao, dok klasičan pop bi kao duet VM, to mu je bio plan. A što je interesantno, jedinu pesmu kao koautor potpisuje njegov kolega iz Dua UM, Andrew Ridgely, to je ta pesma Careless Whisper. I pesma jedna od ređih koja nije bazirana na stvarnom i istinitom događaju. George Michael je stvarno tih godina svoje neke tinejdžerske i rano mladalačke dogodovštine pretakao u svoje pesme. Eto, ova je potpuna fikcija i kaže da će se pesma pamtiti po saksafon uvodnoj deonici, kaže, pošto on nije samo ostavio saksafonisti mogućnost za improvizaciju, nego je bukvalno napisao melodiju za saksafon. Steve Gregory je taj majstralni saksafonista. Mi ćemo slušati albumsku verziju koja je duža od single verzije i stvarno jedna od najlepših pesama koju George Michael, eto, zajedno sa Andrewom napisao, jedna od najlepših balada i prilično letnja, mislim, uz Credit Card, koja je letnji hit, koji, eto, nije postao, ali za nas jeste. I Careless Whisper, mi se opraštamo od albuma Make It Big, pa uživajte.

0: Soundtrack za jedan dobar garden party, Mezzo Forte, ovaj sastav nam donosi upravo tu atmosferu, a bend koji je dobio ime po dobro poznatom muzičkom terminu, osnovan je još krajem 70-ih godina, ali je slavu doživeo sa svojim četvrtim albumom Surprise Surprise i eto iznenađenja uz numeru Garden Party.
1: A oni nam dolaze sa Islanda, pa ko bolje od Islanđana može da organizuje Garden Party? Letnji parti.
0: Nekoliko njih mi pada na pamet.
1: Stvarno? Ne, odlično. Baš je bio surprise generalno za sve da se pesma našla i na britanskoj top listi i meni, ja moram da priznam, ovo je možda jedan od dva najbolja instrumentala 80-ih i generalno. Toliko je poletna, fantastična je.
0: Jeste i pun je muzičkih bravura i zaista se to može čuti. Prava letnja muzička podloga. I bilo bi lepo da ovo češće slušamo.
1: Jeste. 83. godina mene isto veže za to nezaboravno leto. Sad idemo posle ovog razigranog dela, idemo malo do heavy metal veličina.
0: Da.
1: Slušat ćemo Semija Hegara, legendarnu numeru Love or Money, koja je sa njegovog petog studijskog albuma Danger Zone, a on je inače aktivan još od 72. godine, da bi negde 80. godine postao među svim tim novim metal snagama, iako on po vokaciji jeste hard rocker, heavy metalac, i ko bi pomislio da će koliko 5-6 godina posle ovog singla, koji inače otvara Metal Maniju, zato je posebno značaj tu čuvenu kompilaciju, postaće glavni pevač i jedan od autora u grupi Van Halen ili Van Halen ili Van Halen.
0: Van Halen.
1: Može.
0: Imamo četiri varijante.
1: Da, jeste, da. Znači, Sammy Hagar, Love or Money, 80. godina. Iz iste godine nam dolaze Wishbone Ash, koji su tad bili isto 10. studijski album, potpuno moderni, i ta njihova fantastična kombinacija dve gitare kao da je našla inspiraciju u ovim novim bendovima tada novog tala, britanskog tala sa heavy metala, koji su oponašali sve to, ali album Just Testing je nekako osvojio srca i novo pečenih heavy metalaca. Martin Turner sjajno peva i mi ćemo slušati Insomnija, pesmu Insomnija, koja je posebno, ima neku posebnu atmosferu, mislim da će vam se dopasti. Nije bila single, ali sigurno jedna od najzanimljivijih pesama na albumu Just Testing. I ovaj heavy metal blok završavamo sa Metallicom, pesma One iz 88. godine, album And Justice For All, poslednji single, treći po redu sa tog albuma. Priča naravno vrlo dirljiva, vojnik iz Prvog svjetskog rata je ranjen tom minom i u toj nemoći on ne može da vidi, da priča i da se kreće, i on moli Boga da mu oduzme život. Eto, epohalna pesma, neverovatno, možda jedna od Metallicinih sigurno najboljih pesama. Ali krećemo sa Semijom Hegarom, Wishbone Ash, Metallica.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
3: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Sve su žedne oko mene,

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya. Eko.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Metallica nas nikako nije rashladila u ovom letnjem muzičkom maratonu, već je podigla temperaturu do usijanja, možemo slobodno reći, a u prilog tome govori jedna od vaših poruka koju ću pročitati. Nepotpisana, nema veze, slušam vas iz nedelje u nedelju i ne mogu da ne primetim koliko su 80. bile muzički raznovrsne, pravo blago u muzici. I upravo i ovaj prethodni segment je išao u prilog ovoj vašoj tvrdnji, a i sve od početka što slušamo. Svi žanrovi su
3: drago nam je da i vi to prihvatate. Mi baš to i želimo da vam prikažemo, i komercijalne stvari i alternativne, za svakoga pomalo, pa svako će se i naći. Evo sad sledeći segment je neobičan, saradnja Marka Kinga iz Level 42 sa jazz muzičarem Johnom Rockeom. 85. godina, to je India se zove pesma, a taj projekat se zvao Pink Rhythm.
2: I definisan je kao Brit funk zvuk.
3: Da, ma naravno, da, to je to. A posle toga nešto za ljubitelje Modern Talking, ja ne znam da li su oni upoznati, pretpostavljam da i jesu. Bratislav je tražio pesmu izvesnog Rajana Simonsa, ja nisam znao.
2: Nisi znao ko je to?
3: Ne, nisam znao po imenu. The Lucky Guy u pitanju, veliki hit, ali iza tog imena se krije Dieter Bohlen, producent i glavni autor za Modern Talking. Baš upravo, mislim, godinu, dve pre nego što će se udružiti sa Tomasom i da osnuju Modern Talking koji će harati top listama, on je objavio zapravo pesmu Lucky Guy, koja je postigla nevjerovatan uspeh. Ja mislim da je koristio baš prvi deo pesme za jedan hit Modern Talking, možda You Can Win If You Want, ako se ne varam, nisam baš siguran, nisam toliki ekspert, šteta što nemam ovde eksperta da nam to potvrdi, ali uglavnom odličan. Znači, Ryan Simons, Dieter Bohlen je pisao i za Chrisa Normana i za mnoge druge izvođače 80-ih, ali eto, nagovestio svoju veliku karijeru 84. godine. A posle toga jedan uvod za jedan naredni segment, Gary Newman, Cars, a prethodno Pink Rhythm, Ryan Simons.

0: 20 minuta je do 6 sati, uživali ste i u ovom segmentu, a kaže Milan, ta bas gitara Mark King, naša grupa Jakarta ima slične bas sekvence.
1: Da, definitivno.
0: To je Milanov komentar bio na ovo što smo slušali.
1: Slažem se, sjajni su i Jakarta i Level 42.
0: A i Gary Newman i Numerakars.
1: Znaš ti šta se dobija kad se ukrsti David Bowie sa Kraftwerkom?
0: Pa sad mogu da pretpostavim šta.
1: Dobija se Gary Newman. On je jedan numanoid. Odnosno fanovi njegovi su se zvali numanoidi i fenomenalno kako je spojen David Bowie, njegova ona berlinska faza 77. 78. 79. godine i ono što su radili Kraftwerk. Inače Gary Newman je bio vođa grupe Tubeway Army, imali su već mega hit Our Friends Electric i iste godine on napušta band, snima album Pleasure Principle i onda nas oduševljava sa singlom Cars, odnosno sa celokupnim albumom i nameće se kao jedan od lidera, odnosno i sledbenika grupe Kraftwerk koju ćemo sada da slušamo, zato što vam najavljujemo beogradski koncert i trudimo se da najkvalitetnije, pa teško je sad to reći, sve što su radili je kvalitetno, ali nekako najreprezentativnije numere Kraftwerk vam predstavimo. Sada ću vam predstaviti The Man Machine, to je njihov sedmi studijski album iz 78. godine. Tema tog albuma i sam naziv je roboti, mašine, svemirska laboratorija, Metropolis, neonska svetla. Uvijek je to bilo fantastično, ali The Man Machine je jedna od njihovih himni. I opet moramo napomenuti da od Ralfa Hütera i Florijana Schneidera, koji su bili prvenstveno osnivači Kraftwerka i odlični prijatelji, Ralf Hüter je krenuo malo egocentričnim putem. Prvo je, su otišli iz benda Wolfgang Flür i Karl Bartoš i kako su odlazili iz studija, tako ih je Ralf Hüter eliminisao iz Kling Klang studija, sve što su radili, nije mogao da ih skine sa omota ploča, mada je pokušavao. Nažalost, to se desilo i sa Florijanom Schneiderom, koji je bio najbolji prijatelj, najbliski sa Hüterom, ali dobro, to valjda kad hoćeš da postaneš čovjek mašina, ja možda i postaneš na kraju.
0: Možda, da.
1: Ja mislim da
0: on je tim putem krenuli.
1: Da, on je i davao intervjue, njegov robot je davao intervjue, nije on. Dolazi nam Ralf Hüter 19. jula. Luka Beograd, bit će fantastičan koncert, tako da...
0: To smo sigurni, da. Ali moramo se zagrevati za taj koncert.
1: Znači,
0: iz nedelje u nedelju, pa ćemo ih zbog toga i slušati.
1: Pred sam
0: kraj našeg današnjeg druženja.
1: Da,
0: ali slušat ćemo još dve numere za kraj i takođe fantastične.
1: Da, slušamo The Stranglers iz 83. godine, Midnight Summer Dream, to je ona prava letnja melankolija, mislim jedna od najletnjih pesama koje vežu ljude iz 80-ih godina. Fantastično.
0: A veže i našeg Roberta, pa i njemu ispunjavamo želju danas,
1: da.
0: Koji je rekao da mora čuti tu pesmu.
1: Da,
0: i
1: povinovali
0: nama je
1: smo
0: to.
1: Se.
0: Tako
1: da, malo
0: je,
1: smo
0: na njegova reč je za nas zapovest.
1: Jeste. Sedmi slovenski album, Felin, sjajni strengleski i završavamo sa jednom fantastičnom numerom, da, zašto se smeješ, grupa iz Pule.
0: Trebalo... Ja čekam da izgovoriš.
1: Da, izgovorit ću, no problemo. Mm-hmm. Ali problemi su... problemi punk band iz Pule, formirani 77. godine, snimali su demo snimke u Puli i došli su do Zagreba, koji im je omogućio mnogo kvalitetniji snimak i njihova pesma našla se na čuvenom albumu Novi Punk Val 78-80.
0: Koja pesma?
1: Pesma se zove Sranje iz 81. godine, Pulski problemi, fantastična numera posle ovih romantičnih i elektronskih zvukova. Jedan sirovi punk za kraj, treba da bude malo punk segment duži, da doknadit ćemo sljedeći put, ali
0: i numere nikako nije tako kao što naslov
1: upravo,
0: sugeriše,
1: da.
0: Baš je sve suprotno od toga.
1: Slažem se.
0: Svaki čast, Alek, stoički si ovo izdržao i uradio. Hvala vama što ste i ove nedelje bili uz 80. i u ovom letnjem muzičkom maratonu. Sabraćemo sve vaše muzičke želje i predloge, stigao ih je veliki broj zaista, i nadamo se da sve to što ste predlagali slušamo i naredne nedelje u istom ovom terminu. Ostavljamo vas da uživate i u letnjem kuliranju od 18 časova, ali pre svega toga da uživate u ove poslednje tri numere koje smo pripremili za vas danas. Zapravo Alek Stanojević kao muzički urednik, pored njega to je bila Milica, to je bio Robert, moje ime je Dejana. Želimo vam lepo i prijatno veče, nadamo se da će malo da zahladi do kraja. Doviđenja.
1: Wiedersehen.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Eko.
1: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.

Strast i ljubav nema veze, šta se okrećeš bez veze. On te voli, on te treba iznad svega. Jutro doći će za čas kao podivlje.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Thank you so much.
1: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
2: Od 21. do 29. juna.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Uhvati zalet za leto.
3: 202 vam i ove noći sprema pravo uživanje u snimke sjajnih koncerata. Slušat ćemo Kikija i Pilote, a zatim i trio Vlatka Stefanovskog. Prvo idemo na Beogradski Beer Fest. Vraćamo se u 22. avgust 2021. godine, kada je Kiki Lesandrić sa Pilotima održao koncert koji je oduševio prisutne. Sigurni smo da ćete uživati kao i publika koja je prisustvovala ovom nastupu. Slušamo Kikija i Pilote.

Slušate snimak koncerta koji je Kiki Lesandrić sa svojim pilotima održao na Beer Festu 2021. Znao sam

ćeš jednom, lepi moji! I ovo je jedna pesma za sve super lepe Beograđanke i za sve one koje su došle večeras u ovaj naš lepi grad.

0: Uživajte ove divne letnje večeri. Vlada Negovanović zvani Švala gitara. Gru, gitara. Vlada Migrić zvani Migra bubanj. Svemir klavijatura. Marko Bas. Olga.
1: Dame i gospodo, večeras samo za vas.

Slušate Radio 202 i snimak koncerta koji je Vlatko Stefanovski trio održao na Beogradskom Tašmajdanu 2021.

Dobro večer, Beograd! Dobro večer, Tašmajdan! Hvala vam što ste u ova teška vremena došli da se zajedno družimo večeras. Ali večeras imam posebno zadovoljstvo. Dozvolite da predstavim ove ljude koji prvi put sviraju u Beogradu. Na basu je Ivan Kukić. A na bubnjevima je Jan Stefanovski. Uživajte, verujem da ćemo svi zajedno uživati. Sljedeća stvar je Vlatkovo oro. 1, 2, 3...

Hvala vam. I sad bih hteo da predstavim jednog gospodina koji je došao sa nama iz Skoplja, jedan od najboljih muzičara koje je Makedonija ikada imala. Verujte mi kad vam ovo govorim. Čovek širokih muzičkih vizija, svetonazora. Večeras će svirati klavijature, inače svira i druge instrumente. Dame i gospodo, da pozdravimo gospodina Damira Imerija.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Slušate snimak koncerta koji je Vlatko Stefanovski trio održao 2021. na beogradskom Tašmajdanu.